0: Vijesti.
1: Zbog širenja afričke svinjske kuge dogovoreno je da se počne s pojačanim odstrelom divljih svinja u 5 slavonskih županija. Sastavit će se tim Hrvatskog lovačkog saveza koji će u odstrelu pomagati lovačkim udrugama na mjestima gdje to bude potrebno. Nađena su tijela trojice Egipćana koji su u nedjelju nestali u Savi. Krenuli su na kupanje kod Rugvice blizu Zagreba, no događaj je završio tragično. U potrazi za njima sudjelovao je i HGSS. Pročelnik Petar Prpić rekao je u Dnevniku HTV-a kako je logično da ljudi ljeti traže osvježenje, no upozorava da je važno poštovati pravila.
2: Moramo biti izuzetno oprezni i moramo težiti tome da budemo na uređenim kupalištima. Rijeke skrivaju svoje opasnosti ispod površine, one nam nisu vidljive, a česte su i ima ih puno. Ono što ponavljamo i svake godine, ponavljamo i ove. Poštujte prirodu, poštujte okruženje u kojem se nalazite, nemojte podcijeniti sebe i svoje mogućnosti, budite opremljeni, slušajte savjete i žurnih službi i svih upozorenja koje dobivate kroz medije. Naravno, malo zdravog razuma može pomoć i vama i nama i smanjiti rizik da se nešto desi.
0: Vijesti.
1: Sjedinjene Države poslale su zrakoplov s humanitarnom pomoći na Kubu, objavilo je Američko ministarstvo vanjskih poslova. To je prva pošiljka iz paketa pomoći od 100 milijuna dolara koji Amerikanci najavljuju dok istodobno pritišću komunističku vladu tog otoka. Državni tajnik Marco Rubio rekao je u svibnju da će SAD pomoći kubanskom narodu, ali ne i vladi. Paket pomoći s hranom i higijenskim potrepštinama za oko 700 obitelji dostavit će katolička humanitarna organizacija.
0: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Još noću na jugu izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura, u prvom dijelu dana i jaka s olujnim udarima, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 19 i 23. Dnevna od 25 do 30 stupnjeva.
0: Vijesti.
1: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Andrila Andri.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz. Like a match to a flame.

0: slijedi reprizirani program.
1: Slušajte emisiju Producent.
2: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u jednu emisiju Producent. Uoči otvorenja dubrovačkih ljetnih igara, ispred obnovljenog Orlandovog stupa postavljena je zaštitna ograda. Kako je ranije i najavljivano, uklonjena je zaštitna i radna skela oko Orlandovog stupa postavljena za potrebe složenog višegodišnjeg projekta istraživanja, praćenja stanja i konzervatorsko-restauratorskih radova. Prema podacima Hrvatskog restauratorskog zavoda, na njenom mjestu u skladu s ranijim dogovorima i preporukama stručnjaka koji su sudjelovali u provedbi projekta, postavljena je niska zaštitna ograda. Program zaštitnih radova na Orlandovom stupu pokrenut je 2018. godine na inicijativu Ministarstva kulture i medija zbog zabrinjavajuće progresije pukotina na tijelu stupa. Odvija se putem suradnje grada Dubrovnika, Zavoda za obnovu Dubrovnika i Hrvatskog restauratorskog zavoda pod kontinuiranim nadzorom područne konzervatorske službe Dubrovnik, te u skladu s preporukama stručnjaka Center for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property, koji su u rad stručnog tima za određivanje pristupa problematici oštećenja uključeni 2020. Ono što stoji u njihovom programu, kažu da je od razdoblje 2018. do 2020. bio obilježen dopunjavanjem dokumentacije zatečenog stanja, prikupljanjem i detaljnom analizom dokumentacije nastale prije u tijeku izvođenja ranijih radova. Od 2020. postojeći sustav praćenja širenja pukotina, dopunjavanje uređajima za motrenje, ponašanje stupa i oštećenja u različitim uvjetima i u odnosu na različite parametre. Zatim, rezultati provedenih istraživanja potvrdili su, kažu, ranju pretpostavku kako je postupno i kontrolirano otpuštanje sile prednapregnutog centralnog metalnog trna ugrađenog u stupu intervenciji 2006. i 2007. godine, uklanjanje matice i sidrene ploče s njegovog vrha preduvjet za provođenje svih daljnjih konzervatorsko-restauratorskih postupaka. Provedbu projekta od 2023. obilježilo je nekoliko pokušaja otpuštanja sile u različitim metodama, a konačno uklanjanje matice i sidrene ploče bilo je izvedeno u proljeće 2025.

više od 3800 mladih aktiviralo je kulturnu iskaznicu i za kulturu potrošilo više od 58.000 eura. Uskoro, kažu, idu i novi sadržaji. U nepuna dva mjeseca od početka provedbe pilot projekta Kulturna iskaznica više od 3800 18-godišnjaka aktiviralo je istu, a za kulturne medijske sadržaje istrošeno je otprilike 58.000 eura. Interes mladih za program nastavlja rasti iz dana u dan. Kroz sustav Kultura, Kulturna iskaznica, svakog se dana prijavi više od 50 novih korisnika, u prosjeku iskoristi se više od 2000 eura za kulturne sadržaje. Najveći interes korisnici pokazuju za kino projekcije i kupnju knjiga, koje su najkorišteniji sadržaj u programu. Veseli nas podatak da je velik broj korisnika već u potpunosti iskoristilo svoje vaučere, što potvrđuje da odabir ove generacije i ovog formata približavanja kulturi bio uspješan, rekao je Krešimir Partl. Osim mladih, projekt je naišao i na pozitivne odjeke pružatelja kulturnih usluga koji se kontinuirano pridružuju. Trenutno je u kulturnu iskaznicu moguće koristiti na više od 100 prodajnih mjesta, a uskoro će se mogućnosti povećati kako kroz broj prodajnih mjesta, tako i kroz vrste kulturnih sadržaja. Kulturna iskaznica, pilot projekt Ministarstva kulture i medija, namijenjen je svim osobama od 1. siječnja do 31. prosinca 2026. kad navrši 18 godina. Svakom korisniku na raspolaganju je 100 eura za pristup kulturnim i medijskim sadržajima, uključujući kazališne predstave, kinoprojekcije, koncerte, muzeje, knjige i druge kulturne sadržaje. Cilj projekta je mladima omogućiti lakši pristup kulturi upravo u razdoblju kada postoje punoljetni i samostalnije donose odluke o načinu provođenja slobodnog vremena.

Dragi slušatelji, i dalje stoje u emisiji Producent. Izložbom posvećenoj sportskoj legendi Mati Ljubeku, Hrvatski sportski muzej obogatio je svoj službeni postav. U Hrvatskom športskom muzeju, koji je prvi stalni postav u novom prostoru u Zagrebačkoj Ilici, otvorio je početkom ove godine otvorena izložba Matija Ljubek, sportska legenda, postavljena u povodu 50. obljetnice osvajanja prvih olimpijskih medalja tog proslavljenog sportaša na olimpijskim igrama u Montrealu 1976. Izložba putem vrijednih autentičnih predmeta i prikaza podsjeća prije svega na Ljubekova olimpijska odličja, a zatim donosi priču o njegovom životu, brojnim sportskim uspjesima te nasljeđu. Uz to, Hrvatski športski muzej otvara izložbu Europske sveučilišne igre 2016. u povodu 10 godina od održavanja najvećeg multisportskog događaja u povijesti samostalne Hrvatske, koji je okupio oko 5000 studenata i sportaša s više od 300 sveučilišta iz 45 europskih zemalja, koji su se natjecali u 21 različitom sportu.

Nova zvijezda muzejske zone putničkog terminala Zračne luke Franjo Tuđman hrvatska je zastava. Riječ je o proširenju postojeće interaktivne izložbe Hrvatskog povijesnog muzeja Zvijezde hrvatske povijesti, koja se više od godinu dana putnike upoznaje s 24 hrvatska velikana, a tu će ih sad voditi i kroz priču o hrvatskoj zastavi i grbu. Uz edukativnu ulogu zone, važan je naravno i razvoj publike u trenutku kada je velik broj muzeja u gradu Zagrebu i okolnim županijama u obnovi nakon potresa. Uz priču o hrvatskoj zastavi u novom postavu posebnu pažnju privući će zasigurno velik zemljovid svijeta na kojoj je riječ domovina ispisana na brojnim jezicima i koja posjetitelje poziva označiti mjesto koje smatraju domom, pretvarajući izložbu u zajedničku mapu osobnih priča ljudi koji svakodnevno prolaze kroz zračnu luku. Nastavak je to uspješna suradnja Hrvatskog povijesnog muzeja i Međunarodne zračne luke Franjo Tuđman u Zagrebu te izložbenog projekta Muzejska zona realiziranog uz podršku Ministarstva kulture i medija, a ostvarenog putem sporazuma u suradnji između Hrvatskog povijesnog muzeja i Međunarodne zračne luke, koja doprinosi jačanju nacionalnog identiteta i predstavljanju naše bogate povijesti.

0: Dubrovnik će dobiti novu multifunkcionalnu koncertnu i kongresnu dvoranu. Riječ je o dvorani koja će se smjestiti uz Međunarodno središte hrvatskih sveučilišta. Potvrđena je zajednička spremnost grada Dubrovnika, Sveučilišta u Zagrebu te Ministarstva kulture i medija za daljnji razvoj projekta kojem bi Dubrovnik dobio suvremeni prostor za koncerte i kulturne programe, akademske programe, kongrese i međunarodne skupove te različita događanja. Ministarstvo kulture i medija poduprijeti će grad Dubrovnik i Sveučilište u Zagrebu u realizaciji projekta novog reprezentativnog prostora koji će, kažu, dodatno obogatiti kulturnu, znanstvenu i društvenu infrastrukturu Dubrovnika. Daljnji razvoj projekta uključivati će i provedbu urbanističko-arhitektonskog natječaja. Dragi slušatelji, bilo bi to sve od današnje emisije Producent. Ostanite i dalje uz naše valove.
1: Slušali ste reprizirani program.

Ti si moja i kad se ne nadaš, kada se uspinješ, kad u ponor padaš, jabuka i zmija i kad si ničija, ti si moja. Ti si moja i kada ne slutiš, kada se nalaziš i kada se gubiš, kad u svemu traješ i kad nedostaješ, ti si moja. Ti si moja ipak, u kući bez krova, ti si moja ipak, i kad si njihova. Ti si moja ipak, i kada se čudiš, što ljubeći drugog, ti se sa mnom ljubiš. Ti si moja, sa mnom ti je bolje, ti si moje zlato protiv moje volje, zavređuješ riječi koje ne znam reći, ti si moja. Ipak, ti si moja ipak, u kući bez krova, ti si moja ipak, sestro pustolova, ti si moja ipak, i kada se čudiš, što ljubeći drugog, ti se sa mnom ljubiš. Ti si moja, sa mnom ti je bolje, ti si moje zlato protiv moje volje, zavrijeđuješ riječi koje ne znam reći, ti si moja, ipak.

0: Nađena su tijela trojice Egipćana koji su u nedjelju nestali u Savi. Krenuli su na kupanje kod Rugvice blizu Zagreba, no događaj je završio tragično. U potrazi za njima sudjelovao je i HGSS. Pročelnik Petar Prpić rekao je u Dnevniku HTV-a kako je logično da ljudi ljeti traže osvježenje, no upozorava da je važno poštovati pravila.
1: Moramo biti izuzetno oprezni i moramo težiti tome da budemo na uređenim kupalištima. Rijeke skrivaju svoje opasnosti ispod površine, one nam nisu vidljive, a česte su i ima ih puno. Ono što ponavljamo i svake godine, ponavljamo i ove. Poštujte prirodu i poštujte okruženje u kojem se nalazite, nemojte podcijeniti sebe i svoje mogućnosti, budite opremljeni, slušajte savjete i žurnih službi i svih upozorenja koje dobivate kroz medije. Naravno, malo zdravog razuma može pomoć i vama i nama i smanjiti rizik da se nešto desi.
0: Zbog širenja afričke svinjske kuge dogovoreno je da se počne s pojačanim odstrelom divljih svinja u 5 slavonskih županija. Sastavit će se tim Hrvatskog lovačkog saveza koji će u odstrelu pomagati lovačkim udrugama na mjestima gdje to bude potrebno. Sport. Pripremio Davor Lulić.
2: Nogometaši Dinama krenuli su u novu europsku sezonu i u prvoj utakmici drugoga pretkola Lige prvaka u Švicarskoj odigrali s Tunom 1-1. Tun je poveo u 20. minuti pogotkom Laboa, a u 86. minuti izjednačio je Miha Zajc.
3: Na kraju moramo biti zadovoljni. Znamo da možemo i moramo bolje, pogotovo to prvo poluvrijeme. Mislim da prvih 15-20 minuta malo smo se lovili, znali smo da neće biti lako i oni su taka nezgodna ekipa. Ali mislim da drugo poluvrijeme smo izgledali i igrali mnogo bolje, imali smo šanse, šteta što nismo zabili jer znam da bi onda bilo

0: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Još noću na jugu izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura, u prvom dijelu dana i jaka s olujnim udarima, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 19 i 23. Dnevna od 25 do 30 stupnjeva.
0: Vijesti.
1: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Andrila Andri.
2: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
3: Kronika dana.
4: U Zavičajnom muzeju Poreštine ponedjeljak 20. srpnja bio je posebno svečan, a povod je energetska obnova muzeja, ali i jedna izložba. Slijedi malo atmosfere otvorenja, a slušat ćemo i što je između ostalog tom prilikom rekla ravnateljica muzeja Elena Uljančić te gradonačelnik grada Poreča Loris Pešurić.
5: Večeras imamo dvostruku svečanost. Obilježavanje okončanja projekta energetske obnove baroknog kompleksa Palače Sinčić i otvorenje izložbe keramike iz fundusa našeg muzeja pod nazivom Metamorfoza gline, autorica Sabine Damjani i Vltave Muk. Obnova baroknog kompleksa obitelji Sinčić jedan je od najzahtjevnijih dugogodišnjih kapitalnih projekata grada Poreča. Riječ je o multidisciplinarnom projektu na kojem mu je bila privilegija surađivati s najboljim stručnjacima u Istri, ali i izvan nje. Timski smo iznalazili rješenja za mnogobrojne probleme tijekom raznih faza projekta. Večeras predstavljamo projekt koji je realiziran u okviru poziva na dodjelu bespovratnih sredstava za energetsku obnovu zgrada sa statusom kulturnog dobra, financiranog kroz mehanizam za oporavak i otpornost, odnosno instrument Next Generation EU, dakle europske fondove smo dobili. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s Poričkim muzejem zaključili su Ministarstvo kulture i medija kao nadzorno tijelo te Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kao provedbeno tijelo. U ukupnom iznosu od 921.717,88 eura, dodatnih 1,5 milijuna eura osigurao je grad Poreč Parenco, potvrđujući svoju dugogodišnju predanost ulaganjima u očuvanju kulturne baštine te razvoj moderne, održive i dostupne kulturne infrastrukture. Izvođač radova bila je žminska tvrtka Kapitel d.o., dok je uslugu stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu nad radovima izvršila tvrtka Kling d.o. iz Lića. Projekt energetske obnove obuhvatio je niz mjera energetske učinkovitosti i modernizacije infrastrukture na sve tri zgrade ovog zaštićenog baroknog kompleksa iz 18. stoljeća. Dok smo obnavljali zgradu, osmislili smo i novi muzejski postav pod naslovom Poreč grad mnogostrukih identiteta, koji će 7 tema predstaviti ono po čemu je Poreč jedinstven. Poreč prapovijesni grad, rimski grad, biskupski grad, plemički grad, glavni grad, razoreni grad i grad šampion turizma. Nadam se da ćemo se ubrzo moći pohvaliti i okončanjem tog nama muzealcima najvažnijeg projekta. Bilo bi to ostvarenje našeg profesionalnog sna.
6: Evo, kolegice više manje su sve rekle, ali ono što mogu reći, zaista sam ponosan. Evo, na današnji dan završavamo još jedan lijep projekt, jedan lijep objekt. Naime, u zadnjih 5-6 godina u obnovi kulturne baštine uloženo je preko 15 milijuna eura. Uglavnom je to iz... bilo rezervirano u gradskom proračunu, ali ne samo, nešto je došlo iz nacionalnih sredstava i nešto, kako je rekla evo Jelena, iz EU fondova, tako da se ja i ovim putem stvarno želim zahvaliti i ministarstvu i restauratorskom zavodu i svi oni koji su ovih zadnjih godina pomogli nam, poslušali nas, saslušali da napravimo sve ovo što smo zadnjih godina radili u Poreču. No ono što bi posebno istaknuo je sve to što ja pričam, to je jako puno rada, jako puno truda, jako puno sati, jako puno ljudi koji su se mučili, radili, trudili oko svega toga. Tu su naravno naš muzej, naši muzealci, tu su konzervatori, tu su ministarstva, tu su izvođači, tu su projektanti, tu je cijeli moj gradski

0: tim u gradu. Dakle, jako, jako puno ljudi koji su bili u nekim fazama, u ovim zadnjim fazama, a sav taj rad puno puta se jednostavno ne vidi. To je onaj, pa ja ću reći isto, najteži, najdugotrajniji period nekako cijelog tog procesa, a sav taj period u biti se ne vidi. Vidi se ovaj kraj kad se izvode radovi, kraj kad se evo otvori kao danas ova izložba, ovaj muzej, i zato jedno posebno hvala stvarno Eleni na čelu evo u muzeju, ali i svima ostalima koje sam nabrojao prije, koji su stvarno pomogli da ovo sve realiziramo od zadnjih godina u Poreču.
1: Grad Poreč i ove godine osigurava sredstva za rad društva osoba s invaliditetom Poreč, udruge koja već godinama pruža nezamjenjivu podršku svojim članovima i njihovim obiteljima na području cijele Poreštine. Društvo od svog osnivanja provodi brojne aktivnosti, projekte i programe, među kojima se ističu osobna asistencija, edukacije o toleranciji, organizirano volonterstvo, novogodišnja lutrija te informatičke i kreativne radionice, kao i terapijska grupa za članove uz stručnu podršku Zdravog grada. Posebno mjesto u radu udruge zauzima mobilni tim, projekt koji je pokrenut 2016. godine kao pilot inicijativa, a od 2017. kontinuirano se provodi zahvaljujući iskazanim potrebama članova i njihovih obitelji. Kroz mobilni tim volonteri jednom tjedno obilaze djecu i odrasle osobe s invaliditetom u njihovim domovima na području grada Poreča te okolnih općina, pružajući im podršku i druženje koje im olakšava svakodnevni život. U društvu trenutno je zaposleno 8 osoba, uključujući tajnicu i izvoditeljicu mobilnog tima Sandru Brečevac, patronažnu sestru Lorenu Rajko te 6 osobnih asistenata angažiranih na provedbi projekta osobne asistencije financiranog preko Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Gradonačelnik Peršurić i zamjenica gradonačelnika Basanić-Čuš sastali su se s tajnicom Brečevac te istaknuli kako je senzibilitet prema osobama s invaliditetom nešto što grad Poreč prepoznaje kao prioritet od realizacije zajedničkih projekata do ulaganja u programe koji svakodnevni život čine lakšim i kvalitetnim, poput plaćenih treninga osobama s invaliditetom ili ljetnog kampa za djecu s teškoćama u razvoju. Zahvaljujući gradskoj potpori u iznosu od 18.000 eura članovima društva i dalje će biti omogućeni brojni oblici pomoći, od ostvarivanja prava osoba s invaliditetom i psihosocijalne podrške obiteljima preko pomoći teško pokretnim i nepokretnim članovima u njihovim domovima do aktivnog uključivanja u život zajednice. Program obuhvaća i senzibilizaciju djece i mladih za potrebe osoba s invaliditetom, kreativne informatičke radionice, ostvarivanje popusta i povlastica koje omogućuju lokalne ustanove, tvrtke i obrti, sudjelovanje u humanitarnim akcijama i obilježavanju važnih datuma za osobe s invaliditetom, kao i uključivanje u gradske manifestacije. Usluga Poreč započinje s pojačanim nadzorom pravilnog odvajanja i predaje biorazgradivog otpada koji nastaje u kuhinjama i kantinama ugostiteljskih objekata. Svim ugostiteljima na koje se obveza odnosi bit će dostavljeno pisano upozorenje o obveznom odvojenom predavanju biootpada, koje je zakonska obveza, a ne dobrovoljna mogućnost. Biootpad koji nastaje u kuhinjama i kantinama ne smije se odlagati u spremnike za miješani komunalni otpad, a korisnici su dužni biootpad odvajati na mjestu nastanka i predavati ga isključivo u za to namijenjene spremnike. U te spremnike odlažu se ostaci hrane, voća, povrća, kruh, peciva, talog kave te ostaci termički obrađene hrane, a zabranjeno je odlaganje plastike, stakla, metala, ambalaže, papira i kartona, jestivih ulja i masti, kemikalija te drugog otpada koji ne pripada biootpadu. Za neispunjavanje ili neuredno ispunjavanje obveze odvojenog predavanja biootpada mogu se primijeniti ugovorne kazne i druge mjere predviđene važećim propisima i aktima, a o ponovljenim ili težim nepravilnostima može biti obaviješteno i nadležno tijelo. Stoga usluga poziva ugostitelje da bez odgode organiziraju pravilno odvojeno sakupljanje biootpada u svojim objektima te da osiguraju upoznavanje zaposlenika s pravilima odlaganja. Općinsko vijeće općine Vrsar je na posljednjoj sjednici donijelo novu odluku o uređenju prometa na području općine. Od 1. siječnja do 31. prosinca svakodnevno u vremenu od 12 do 24 sata na dijelu obale Maršala Tita od kućnog broja 23 do kućnog broja 43 na snazi je pješačka zona. U navedenom razdoblju promet motornim vozilima je zabranjen osim za vozila hitnih službi te u posebnim slučajevima propisanim odlukom, to jest u slučaju prijevoza ribe ili prijevoza novca itd. Pravne i fizičke osobe mogu ishoditi odobrenje za ulazak u pješačku zonu i to za opskrbu poslovnih objekata, za vrijeme izvođenja građevinskih radova, servisa, preseljenja, dostave, prijevoza teško bolesnih i osoba s invaliditetom, održavanja manifestacija i snimanja, te komunalnih djelatnosti i drugih opravdanih razloga propisanih odlukom. Za manifestacije, radove i slične aktivnosti moguće je ishoditi dnevno, višednevno ili tjedno odobrenje za ulazak i zadržavanje u pješačkoj zoni, a više o odluci potražite na službenim stranicama općine Vrsar. Prošli tjedan u sklopu programa Porečko ljeto donio je niz vrhunskih glazbenih večeri koje su privukle brojne ljubitelje kulture i glazbe. U sklopu 31. džeza u Lapidariju nastupio je Robert Mikuljan Quintet koji je publiku osvojio autorskim džez skladbama, virtuoznim izvedbama i bogatim zvukom prožetim improvizacijom. Dok je u Eufrazijevoj bazilici u sklopu ovogodišnjeg ciklusa koncerata u Eufrazijani nastupio Harlekin Art Kolektiv, komorni sastav, poznat po jedinstvenom spoju klasične i suvremene glazbe, ansambl okuplja istaknute hrvatske glazbenike, a posebnost njihova zvuka proizlazi iz neobične kombinacije instrumenata, flaute, trombona, vibrafona i harmonike uz vokalnu interpretaciju. Poreč i ovoga tjedna nastavlja s raznolikim događanjima u sklopu programa Porečkog ljeta. U utorak 21. na Trgu Slobode Music on the Square donosi večer žive glazbe u izvedbi lokalnih glazbenika. U srijedu 22. u Lapidariji Zavičajnog muzeja Poreštine nastupaju Alba and Leo. U sklopu 31. izdanja Jazz u Lapidariju ulaz na koncert je slobodan, a u petak u 21. sat koncerti u Eufrazijani. Ugostit će poseban koncert klasične glazbe prema projektu Tornaj se doma. Nastupaju Marija Kristina Napoli, Benjamin Šuran i Karlo Sorčić, koji su troje izvanrednih glazbenika koje spajaju vrhunska umjetnička izvrsnost i uspješne međunarodne karijere. U nedjelju 26. u Červaru održava se tradicionalna pučka fešta Svete Ane, zaštitnice mjesta. Program počinje svečanom misom u crkvi Svete Ane u 18 sati, dok u zabavnom dijelu na pučkom trgu u Červar Portu od 20 sati za dobru atmosferu pobrinut će se Malvazija band, a sve posjetitelje očekuje i bogata gastro ponuda. U subotu 25. na Trgu Slobode u Poreču nastupit će i popularni hrvatski rock sastav Ad Astra, a više informacija o programu Porečkog ljeta možete dobiti na službenoj stranici Turističke zajednice grada Poreča www.majporec.com. Slovenski državljanin pratio je provalnika te javljao policiji i njegovo kretanje. Naime, policijski službenici policijske postaje UMAG, ispostava Buje, dovršili su kriminalističko istraživanje nad 43-godišnjakom zbog sumnje da je počinio kazneno djelo teške krađe. Muškarca se sumnjiči da je 19. srpnja u večernjim satima u mjestu Džuba kod UMAG-a provalio kroz prozor kupaonice u vikend kuću te otuđio nakit. provalnika su na dijelu zatekli slovenski državljani koji su koristili kuću za odmor, te jedan od njih krenuo za počiniteljem na biciklu. Pratio ga je i dojavljivao policiji njegovo kretanje do naselja Sveti Ivan, gdje su počinitelja uhvatili policijski službenici. Osumnjičeni je po dovršetku kriminalističkog istraživanja priveden u pritvorsku jedinicu policijske uprave Istarske. U subotu 25. srpnja na gradskom kupalištu u Poreču održat će se dermatološki pregled u sklopu inicijative DM-a Zaštiti se i uživaj na suncu, a svi građani koji žele obaviti preventivni pregled mogu to napraviti potpuno besplatno i bez prijave. Podjela rednih brojeva počet će u 16 sati, a preglede od 16 do 19 sati metodom digitalne dermoskopije obavljat će specijalisti dermatologije i venerologije Valentina Saint-George i Nika Filipović-Mioć, koje će građanima biti i na raspolaganju za savjete o zaštiti od sunca i njezi kože. Na predstavljanju 14. inicijative predsjednica Hrvatskog društva za dermatološku onkologiju HLZ-a akademkinja Mirna Šitum istaknula je da nikada nije dovoljno naglašavati da je u izrazito sunčanom dijelu godine potrebno izbjegavati izlaganje direktnom suncu između 10 i 16 sati, da je potrebno nositi fotozaštitna sredstva s faktorom od 30 do 50+, te ih svaka 2 sata obnavljati da bi njihova učinkovitost bila konstantna. Isto tako je važno da zbog novonastalih promjena na koži koje vas podsjećaju na madež ili neku neobičnu promjenu u postojećim madežima posjetite liječnika obiteljske medicine. Ako imate brojne madeže koje se kontinuirano mijenjaju i nastaju, onda su redoviti dermatološki pregledi također važna mjera prevencije. Općina Vižinada dobila je još jedan novo uređeni funkcionalan prostor koji će biti od značaja za cijelu zajednicu, a to je prostor za fitness u Domu kulture. Riječ je o donedavno derutnom spremištu koje je sada nakon završenih radova posve obnovljeno, prenamijenjeno te spremno za davanje u zakup. U pripremi je raspisivanje javnog natječaja putem kojeg će se prostor dodijeliti sportskoj udruzi na korištenje, pri čemu će njegova osnovna namjena biti rekreacija i fitness. Nakon što se obave sve zakonske formalnosti, udruga će biti u obavezi prostor opremiti odgovarajućim spravama za vježbanje, a cilj ovog projekta bio je povećanje dostupnosti i kvalitete sportske infrastrukture na području općine Vižinada radi poticanja sporta, rekreacije i zdravih životnih navika stanovnika. Vodilo se računa da se u funkciju stavi prostor koji je godinama bio zapušten, a sada će nakon završetka radova omogućiti da se veći broj djece, mladih i odraslih uključi u sportske aktivnosti. Zadovoljstvo realizacijom ovog projekta iskazao je i načelnik općine Marko Ferenac, koji je naglasio da se pokazalo kako se racionalno koristi postojeća infrastruktura, a sve s ciljem da se podigne kvaliteta života zajednice i omogući građanima da lakše prakticiraju zdravi stil življenja. Te dodao da je tijekom posljednjih mjeseci općina intenzivno radila na pripremi projektno-tehničke dokumentacije za prijavu projekta energetske obnove Doma kulture s prostorom pošte i ambulante na aktualni EU natječaj, a osim vanjske fasade obnovit će se stolarija te ugraditi sustav grijanja i hlađenja, a cilj je zaokružiti cjelinu kompletne obnove općinske zgrade. Ukupna vrijednost izvedenih građevinsko-obrtničkih i elektroinstalaterskih radova iznosila je 19.687 eura s PDV-om. Stolarski radovi, to jest demontaža stare stolarije i ugradnja nove, stajala je 4.526 eura, a projekt je sufinanciran uz doprinos Istarske županije, odnosno Županijskog upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu u iznosu od 7.000 eura, dok je ostatak sredstava osigurano iz općinskog proračuna. HEP je za danas, za srijedu 22.7. najavio radove, pa su tako radovi planirani od 8 do 12 sati u Vrsaru na obali Maršala Tita 3, od 12 do 14 sati bez električne energije u Kuksima bit će Hrastova ulica 42, a od 14 do 15 sati dio naselja Farini. Stoji i napomena da se u slučaju lošeg vremena radovi mogu odgoditi.

0: Slijedi reprizirani program.
1: Klikom u znanost.
2: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli još jednu emisiju Klikom u znanost. Otkrivena ova vrsta pauka i mužjak i ženka. Tim znanstvenika sa sveučilišta Chuang Korn u Bangkoku opisuje novu vrstu pauka iz porodice Boromide, nazvanu Damarcus Inazuma, čije tijelo kod jedne jedinke istodobno pokazuje i muške i ženske osobine. Otkriće predstavlja prvi zabilježeni slučaj takozvanog ginandromorfizma u cijeloj ovoj porodici pauka, skupini rasprostranjene diljem jugoistočne Azije. Detaljnim ispitivanjem tim iz Centra za izvrsnost u entomologiji pri Fakultetu za biologiju u Bangkoku utvrdio je da primjerci pripadaju rodu Damarcus, koji obuhvaća paukove rasprostranjene u Indiji, Indoneziji, Maleziji, Mijanmaru, Singapuru i Tajlandu. Mužjaci nove vrste prepoznaju se po tri sitna trna na tibijalnoj apofizi, dok se ženke razlikuju po izduženom prema unutra povijenom stablu spermateke, reproduktivnog organa karakterističnog za ženke pauka. Posebnu pozornost znanstvenika privuklo otkriće jedinke koje su ove dvije, inače potpuno odvojene morfologije, spojene na jednom tijelu. Kod većine paukova, uključujući i ovaj rod, mužjaci i ženke jasno se razlikuju po veličini i broju. Kod gigandromorfnih jedinki, međutim, muške i ženske karakteristike ne miješaju se ravnomjerno, nego se pojavljuju na suprotnim stranama tijela, ostavljajući dojam da je životinja podijeljena na dvije polovice.

YouTube i dalje preporučuje tinejdžerima video sadržaje koje promoviraju ekstremnu mršavost, drastično ograničavanje unosa kalorija i druge štetne obrasce ponašanja, iako su prije godinu dana uvedena nova pravila za zaštitu maloljetnika na internetu, pokazalo je to novo istraživanje. Centar za borbu protiv digitalne mržnje kreirao je probni korisnički profil 13-godišnje djevojčice iz Velike Britanije koja je prvi put gledala potencijalno opasne sadržaje o dijetama i izgledu tijela. Nakon što je putem profila pregledano 10 takvih videa, istraživači su analizirali narednih 100 video sadržaja koje preporučuje YouTube-ov algoritam

Up Next, utvrđeno je da je svaki 10. preporučeni video sadržavao materijale povezan s poremećajima u ishrani. Među preporučenim sadržajima bili su snimci koji idealiziraju ekstremnu mršavost, video koji je promovirao dijetu sa samo 170 kalorija dnevno, znatno manje od količine potrebne adolescentima, te sadržaj koji je korisnicima obećavao izrazito mršavo i koščavo tijelo.

Dragi slušatelji, dalje ste u emisiji Klikom u znanost. Djeci treba stvaran svijet. EU će ograničiti pristup djeci društvenim mrežama. Europska komisija predstaviti će prijedlog za ograničavanje pristupa djece društvenim mrežama nakon ljeta, izjavila je to predsjednica komisije Ursula von der Leyen. Našoj djeci treba vremena u stvarnom svijetu, vrijeme za igru, vrijeme za izgradnju prijateljstva, vrijeme za pogreške, vrijeme za oblikovanje vlastitog identiteta, vlastite osobnosti, prije nego što ih umjesto toga oblikuje algoritam. Kako je poručila, ovdje se ne radi o tome mogu li djeca pristupiti društvenim mrežama, već o tome mogu li i kada društvene mreže pristupiti našoj djeci.

0: Dok većina proizvođača rakije pozornost pokušava privući novim etiketama ili pak odležavanjem u različitim vrstama bačva, jedna destilerija je išla korak dalje. Prvi osvježivač daha na svijetu na bazi čiste rakije. Proizvod je izazvao veliko zanimanje upravo zbog nesvakidašnje ideje da se tradicionalno piće upotrijebi na potpuno drugačiji način. Riječ je o proizvodu u obliku spreja koji predstavlja spoj rakijskog destilata i osvježivača daha. Iza ovog neobičnog proizvoda, kažu, stoji dugogodišnja predanost proizvodnji voćnih rakija. Godinama su razvijali obiteljski destileriju, a onda iz hobija su prerasli u jednu ozbiljniju proizvodnju nagrađivanih voćnih destilata. Ljubav prema rakiji potiče još iz djetinjstva, kako kaže vlasnika, iskustvo je poslije nadogradio stručnim usavršavanjem. U destileriji ističu da posebnu pozornost posvećuju odabiru voća. Iako proizvode rakije od više vrsta voća, najveći naglasak stavljen je na šljivovicu.
1: Oh boy.

0: Meta je predstavila Muse Image, novi model umjetne inteligencije za generiranje slika koji je duboko integriran s Instagramom. Nova značajka donosi značajnu promjenu za korisnike s javnim profilima, jer za njihove javne objavljene fotografije prema zadanim postavkama mogu koristiti se za izradu AI generiranih slika. Ako netko u upitu označi javni Instagram profil, Meta AI može koristiti javno dostupne fotografije i vizualni identitet korisnika kako bi stvorila novu sliku. Zato nije potreban poseban pristanak vlasnika profila, sve dok je račun postavljen kao javan i korisnik sam ne uključi tu mogućnost u postavkama. Metu novu funkcionalnost predstavlja kao alat za personalizaciju sadržaja. Korisnici će primjerice moći stvarati personalizirane pozivnice, ilustracije ili druge grafike koristeći javne fotografije s Instagrama. Stručnjaci upozoravaju da takav pristup otvara ozbiljna pitanja privatnosti i kontrole nad vlastitim digitalnim identitetom. Javne fotografije često prikazuju članove obitelji, djecu, prijatelje ili privatne trenutke, a sada mogu poslužiti kao osnova za stvaranje potpuno novih AI generiranih prikaza. Dragi slušatelji, bilo bi to sve od današnje emisije Klikom u znanost. Ostanite i dalje uz naše valove.
1: Slušali ste reprizirani program.

0: Ukrajinski predsjednik Zelenski smijenio je vrhovnog zapovjednika vojske Oleksandra Sirskog. Učinio je to manje od tjedan dana nakon smjene popularnog ministra obrane Mihajla Fedorova, koji se nije slagao s glavnim zapovjednikom. Uklanjanje Fedorova izazvalo je prosvjede diljem Ukrajine koji traju danima. Na njima su građani zahtijevali njegov povratak i smjenu Sirskog, kojeg smatraju zapovjednikom sovjetske škole, koji nerado uvodi radikalne promjene u vojsci. Sirskog će na čelu vojske zamijeniti Mihajlo Drapati. Dva naftna tankera sa saudijskom naftom morala su se okrenuti u Crvenom moru i zaploviti prema Suezkom kanalu umjesto uz jemensku obalu zbog prijetnji jemenskih hutista. Ta je skupina koju podupire Iran proglasila pomorsku blokadu Saudijske Arabije te time otvorila mogućnost novog bojišta u američko-izraelskom ratu s Iranom. Na pitanje hoće li se to dogoditi, američki predsjednik Trump odgovara.
1: Vidjet ćemo, prošlo je otprilike 45 dana od snažnih akcija protiv hutista i nismo imali problema s njima. Oni s nama nisu imali problema već dulje vrijeme, uključujući i ovaj posljednji sukob. Mislim da ćemo, ako se tako nešto dogodi, jednostavno morati riješiti stvar.
0: Vijesti. Zbog širenja afričke svinjske kuge dogovoreno je da se počne s pojačanim odstrelom divljih svinja u 5 slavonskih županija. Sastavit će se tim Hrvatskog lovačkog saveza koji će u odstrelu pomagati lovačkim udrugama na mjestima gdje to bude potrebno. Bivši predsjednik zagrebačkog SDP-a i saborski zastupnik Branko Kolarić nakon gotovo 20 godina napustio je stranku. Odluku, kaže, nije donio lako, a iz stranke izlazi jer mu se ne sviđa ono što se posljednjih godina u njoj događalo. U SDP-u žale zbog njegove odluke, ali ističu kako bi bilo korektno da vrati saborski mandat i kaže je li on nova Plenkovićeva ruka. Nakon Kolarića poslušajte izjavu političkog tajnika SDP-a Saše Đujića.
2: Ja sam 20 godina rada u stranci puno uložio i ono što je meni sadašnje rukovodstvo uzelo u zadnje 2 godine, kao oni to vrate, pa onda ja mogu razmišljati o vraćanju mandata. Karijera nastavlja tako da ću biti nezavisni zastupnik, nemam nikakvih planova oko kluba, ali ja čak, evo stvarno nisam to kalkulirao i razmišljao, moram vidjeti ko još nije u nekom klubu i potencijalno sam tu otvoren za nekakve razgovore, ali nikako ne planiram u vladajuću većinu.
3: Nažalost, ta odluka nas nije iznenadila jer se o njoj već mjesecima priča po kuloarima, a priča se i to da će kolega Kolarić postati nova Plenkovićeva ruka u preslagivanju vladajuće većine kako bi se DP izbacio iz vlasti. Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura, u prvom dijelu dana i jaka s olujnim udarima, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 19 i 23. Dnevna od 25 do 30 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Andrila Andri.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89.6 i 93.6 MHz.

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu, na balkonu grlice jugonote prevrće. Odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti. Primio na znanje, mumljam već u šutnji. Od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini. Dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova, da odložiš težinu.

Sagradit ću ti pjesmu baš nestvarne dužine, jarbole od kose s jedrima od rime. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost.

na krov ove kuće gdje rastu antene. Umjesto pjesme sjestit će nebo, doletjet će tada.

domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

0: procan ti ja ispod uge, ka i svi.
1: Pet je sati.

0: Ukrajinski predsjednik Zelenski smijenio je vrhovnog zapovjednika vojske Oleksandra Sirskog. Učinio je to manje od tjedan dana nakon smjene popularnog ministra obrane Mihajla Fedorova, koji se nije slagao s glavnim zapovjednikom. Uklanjanje Fedorova izazvalo je prosvjede diljem Ukrajine koji traju danima. Na njima su građani zahtijevali njegov povratak i smjenu Sirskog, kojeg smatraju zapovjednikom sovjetske škole, koji nerado uvodi radikalne promjene u vojsci. Sirskog će na čelu vojske zamijeniti Mihajlo Drapati.
1: Vijesti.
0: Nađena su tijela trojice Egipćana koji su u nedjelju nestali u Savi. Krenuli su na kupanje kod Rugvice blizu Zagreba, no događaj je završio tragično. U potrazi za njima sudjelovao je i HGSS. Pročelnik Petar Prpić rekao je u Dnevniku HTV-a kako je logično da ljudi ljeti traže osvježenje, no upozorava da je važno poštovati pravila.
2: Moramo biti izuzetno oprezni i moramo težiti tome da budemo na uređenim kupalištima. Rijeke skrivaju svoje opasnosti ispod površine, one nam nisu vidljive, a česte su i ima ih puno. Ono što ponavljamo i svake godine, ponavljamo i ove. Poštujte prirodu, poštujte okruženje u kojem se nalazite, nemojte podcijeniti sebe i svoje mogućnosti, budite opremljeni, slušajte savjete i žurnih službi i svih upozorenja koje dobivate kroz medije. Naravno, malo zdravog razuma može pomoć i vama i nama i smanjiti rizik da se nešto desi.
0: Zbog širenja afričke svinjske kuge dogovoreno je da se počne s pojačanim odstrelom divljih svinja u 5 slavonskih županija. Sastavit će se tim Hrvatskog lovačkog saveza koji će u odstrelu pomagati lovačkim udrugama na mjestima gdje to bude potrebno.
1: Sport.
0: Pripremio Davor Lulić.
3: Nogometaši Dinama krenuli su u novu europsku sezonu i u prvoj utakmici drugoga pretkola Lige prvaka u Švicarskoj odigrali s Tunom 1-1. Tun je poveo u 20. minuti pogotkom Laboa, a u 86. minuti izjednačio je Miha Zajc.
4: Na kraju moram biti zadovoljni. Znamo da možemo i moramo bolje, pogotovo to prvo polovrijeme. Mislim da prvih 15-20 minuta malo smo se lovili, znali smo da neće biti lako i oni su taka nezgodna ekipa. Ali mislim da drugo polovrijeme smo izgledali i igrali mnogo bolje, imali smo šanse, šteta što nismo zabili jer znam da bi onda bilo totalno drugačije, ali na kraju smo zabili taj gol i ništa, gledamo dalje, imamo još jednu utakmicu i znam da ćemo biti u Zagrebu puno bolje.
3: Uzvrat je sljedećeg utorka u Maksimiru, a bolji iz ogleda Dinama i Tuna igraća s boljim iz ogleda Klasvika i Kauno Žalgirisa, čiji je trener Željko Sopić. U prvoj utakmici odigranoj na Farskim otocima bilo je 0-0.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura, u prvom dijelu dana i jaka s olujnim udarima, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 19 i 23. Dnevna od 25 do 30 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Andrila Andri.
5: Naslovni glas.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

Dobrodošli, dragi slušatelji, na Valove Radio Centra. Evo, krećemo sa hrvatskim topom 20. Bio bi to po redu 1622. Nakupilo ih se u zadnjih 30 godina. Dakle, hrvatski top 20, 20 pjesama, to znači da nas očekuje 20 pjesama i dva nova prijedloga. Biće tu i dva nova ulaza, jedan direktni ulaz i jedna zamjena. Svašta nešto novo, pa evo, ostanite uz nas, saznajte o kojim pjesmama se radi. Iz prošle tjedne top liste ispali su Eni Jurišić, zatim Anfas i Marko Tolja featuring Oliver Dragojević. 9 punih tjedana proveli su u top listi s pjesmom Ti si moja ljubav. A Jakov Jozinović ima novu stvar koja je zamijenila staru. Pa idemo redom. 20. mjesto, prošlo tjedno 18. drži jedan novi izvođač, zove se Mudri, a pjesma nosi naslov U malom svijetu tvom. Tek je 2 tjedna u top listi Mudri.

srcu. Odlična pjesma. On se zove Mudri, očekujemo još dobrih pjesama od Mudroga. Ova pjesma zove se U malom svijetu tvom, 20. mjesto ovoga tjedna u Hrvatskom topu 20 radio centra. Slijedi nam sada 19. mjesto, pad veliki sa prošlog tjednog 13. za grupu Flyer i njihovu pjesmu koja se zove Magija. Peti tjedan već u top listi Flyer.

pravi ljetni hit. Grupa Flyer i pjesma Magija. 5 tjedana već u top listi, ovoga tjedana na 19. mjestu. Nastavljamo dalje, Hrvatski top 20 Radio Centra, slijedi 18. mjesto Mali pomak s proštenog 17. za nju, ona se zove Natalie. Ništa ti ja ne dugujem, tvrdi ona u pjesmi koju već 4 tjedna slušamo u top listi, slijedi Natalie.

čuli smo Natali i pjesmu Ništa ti ja ne dugujem. Natali na ovom tjednom 18. mjestu, 4 tjedna u top listi. Na 17. mjestu, prošli tjedno 16. Tu je Saša Lozar, ima novu pjesmu, zove se Govore mi ljudi, 3. tjedan u top listi, Saša Lozar.

Bio je to Saša Lozar i njegov aktualni novi singl, zove se Govore mi ljudi. Tri tjedna s nama, Saša Lozar na ovotjednom 17. mjestu. Veliki pad za prošlotjednog 7. na ovotjednom 16. zabilježila je Kolonija. Zavija školu, zove se pjesma 5 tjedana s nama, Kolonija. Idemo, dečko i cura, ajmo.

Slušate Hrvatski top 20 radio centra, studija Poreč, 1622. po redu. Čuli smo mjesto broj 16. Kolonija, aktualni singl Zavijaš kolut, petira na veću top listi. Idemo dalje, 15. mjesto i prošlog i ovog tjedna drži Damir Kedžo, Neke druge, zove se njegova pjesma, Neke druge. Na šta misli, ne znam, poslušajmo pjesmu, dva tjedna s nama, Damir Kedžo.

grupa Belfast Food i pjesma koja se zove Sretne ulice. 4 tjedna već u hrvatskom topu 20. Belfast Food na ovom tjednom su 14. mjestu. Na 13. mjestu paca prošlotjednog 10. za kombinaciju Sanela i Denis Dumančić. Da čioj si strani zove se pjesma. 5. tjedan u hrvatskom topu 20. Sanela i Denis Dumančić.

Na čijoj si strani? Naslov pjesme 5 tjedana s nama. Sanela i Denis Dumančić na ovom tjednom 13. mjestu. A još jedna pjesma koja je 5 tjedana u našoj top listi je pjesma koja se zove Čuvam njen dom, izvođačica Nina Badrić. 12. mjesto drži, prošloga tjedna bila na 5. mjestu, pa poslušajmo Ninu Badrić, Čuvam njen dom.

Nina Badrić i pjesma Čuvam njen dom. 5 tjedana već u top listi, Nina Badrić na ovom 12. mjestu. Što čuva njen dom. A na 11. mjestu prošlotjedno 6. pad za njega, on se zove Marko Kutlić. Nova pjesma sa Melodija Jadrana, Probudi me, zove se pjesma. 3 tjedna s nama Marko Kutlić.

0: Centra.
1: Tako je, 1622. Hrvatski top 20 Radio Centra. Došli smo na polovicu i sada nam slijedi prvi novi prijedlog, ali prije toga ćemo se podsjetiti na izvođače koje smo do sada čuli. 20. mjesto Mudri, 19. Flyer, 18. Natali, 17. Saša Lozar, 16. Kolonija, 15. Damir Keđo, 14. Belfast Food, 13. Sanela i Denis Dumančić, 12. Nina Badrić i 11. Marko Kutlić. Ajmo čuti prvi novi prijedlog. Tu je zanimljiva obrada jedne poznate pjesme. Pjesma se zove Nama se nikud ne žuri, to je inače pjesma od 2-3 Masima. Međutim, Denis Goldin je napravio remix i on radi na cijelom albumu obrada pjesama grupe Vatra, pa poslušajmo kako to zvuči. Dah na

Zanimljiva obrada pjesme Nama se nikud ne žuri od Vatre i Masima. Denis Goldin potpisao ovaj remix. To je inače prvi novi prijedlog u Hrvatskom topu 20 radio centra. A mi idemo dalje s top listom, slijedi nam 10. mjesto gdje se nalazi prvi novi ulaz. Tu je Marko Tolja koji predstavlja sasvim novu pjesmu, zove se Najsretniji čovjek na svijetu. Pjesmu je predstavio na Melodijama Jadrana. Slušamo Marka Tolju.

Bio je to Marko Tolja i pjesma Najsretniji čovjek na svijetu, 10. mjesto, a prvi novi ulaz Marko Tolja. Nastavljamo dalje, slijedi 9. mjesto Paca prošlotjednog 3. za skupinu The Bastards i pjesmu Sunce more, Caribbean Vibe Remix. Pjesma je bila i hit 1 radio centra 7 tjedana već u top listi The Bastards.

Čuli smo skupinu The Bastards i pjesmu Sunce, more, Caribbean Vibe Remix. 7 punih tjedana u top listi The Bastards na otjednom 9. mjestu, a na 8. skok sa prošljednog 12. za jednog povratnika koji nas je 2019. predstavljao na Eurosongu, to je Roko. Roko je umeđu vremenu bio u SAD-u, u Sjedinjenim američkim državama, školovao se i sada je tu spreman bolje i više nego ikad. Još te sanjam, zove se njegov single, 2 tjedna s nama, Roko.

Bio je to Roko Blažević ili skraćeno Roko, koji nas je predstavljao 2019. na Eurosongu. Sjećamo se onih njegovih bijelih krila. Evo, u međuvremenu, nakon školovanja u SAD-u, vratio se i Roko s pjesmom novom Još te sanjam. To je, rekli smo, drugi tjedan da je u top listi, a na ovotjednom osmom mjestu. Na sedmom se nalazi prošlotjedno osmo. Maja Šuput i Natalie Balmix. Zajednički singl zove se Nedovoljno lijep. Dva tjedna s nama.

i Natalie Balmix. Zajedno u pjesmi Nedovoljno lijep. Dva tjedna tek u top listi, a ovoga tjedna su na 7. mjestu. Mali pomak s prošle tjednog 8. Nama slijedi drugi novi ulaz i to na 6. mjestu. To je Jacques Houdek koji je također predstavio novu pjesmu. Zove se Ljubav do kraja života i predstavio je na melodijama Jadrana. Poslušajmo ga, Jacques Houdek.

0: Stigla je najavljena promjena vremena. Jadran je opet pogodio meteo tsunami. U Starom gradu na Hvaru u samo nekoliko minuta razina mora podignula se za više od metar i pol. U okolici Makarske udar groma izazvao je požar zbog čega su intervenirali vatrogasci. Na području Sinja i Dalmatinske zagore lokalno je padala vrlo jaka tuča koja je prouzročila štetu na poljoprivrednim kulturama. Državni hidrometeorološki zavod upozorava da se tijekom dana očekuje jaka do olujna bura s udarima većim od 65 km na sat, zbog čega su na snazi žuta upozorenja za veći dio Jadrana, a za dubrovačko područje izdano je narančasto upozorenje zbog mogućih izraženih pljuskova i olujnih udara vjetra. Snažno je nevrijeme pogodilo i Skopje. Ozlijeđeno je 15 osoba. Prijavljena je velika materijalna šteta. Jak vjetar čupao je i nosio dijelove krovova, lomio grane i rušio drveće. Među oštećenim objektima su gradska opća bolnica i jedna osnovna škola. Oštećeni su i brojni automobili, srušeni semafori i pojedina su naselja privremeno ostala bez električne energije. Obilne kiše pogodile su i veliki dio Čila, te odnijele 13 života, dok se 7 osoba vodi kao nestalo. Prema podacima tamošnje hitne službe, više od 2280 osoba moralo je napustiti svoje domove, a uništeno je više od 3000 kuća. Vlasti upozoravaju da i dalje postoji opasnost od porasta vodostaja rijeka. Dva naftna tankera sa saudijskom naftom morala su se okrenuti u Crvenome moru i zaploviti prema Suezkom kanalu umjesto uz jemensku obalu zbog prijetnje jemenskih hutista. Ta je skupina koju podupire Iran proglasila pomorsku blokadu Saudijske Arabije, te time otvorila mogućnost novog bojišta u američko-izraelskom ratu s Iranom. Na pitanje hoće li se to i dogoditi, američki predsjednik Donald Trump odgovara.
1: Vidjet ćemo, prošlo je otprilike 45 dana od snažnih akcija protiv hutista i nismo imali problema s njima. Oni s nama nisu imali problema već dulje vrijeme, uključujući i ovaj posljednji sukob. Mislim da ćemo, ako se tako nešto dogodi, jednostavno morati riješiti stvar.
0: Ukrajinski predsjednik Zelenski smijenio je vrhovnog zapovjednika vojske Oleksandra Sirskog. Učinio je to manje od tjedan dana nakon smjene popularnog ministra obrane Mihajla Fedorova, koji se nije slagao s glavnim zapovjednikom. Uklanjanje Fedorova izazvalo je prosvjede diljem Ukrajine koji traju danima. A Sikorskog će na čelu vojske zamijeniti Mihajlo Drbati. Iz naše zemlje i dalje se širi afrička svinjska kuga. Zbog suzbijanja zaraze, ministar poljoprivrede David Vlajčić sastao se s predstavnicima lovaca i dogovorio pojačan odstrel divljih svinja u 5 slavonskih županija. O planiranim mjerama predsjednik Hrvatskog lovačkog saveza Mato Šičak, pa ministar Vlajčić.
2: Poduzet ćemo konkretne radnje, osnovat će se jedan tim Hrvatskog lovačkog saveza koji će reagirati u lovištima gdje se utvrdi prekobrojnost, a da to naše udruge same nisu u mogućnosti odraditi.
3: Bogu hvala, 70.000 lovaca imamo, bar njih pola možemo upregnuti ukoliko bude trebalo, ali timovi od par desetaka ljudi, ja mislim, mogu učinkovito biti puno prisutniji na terenu i pomoći lovačkim udrugama gdje se procijeni da treba populaciju bolje kontrolirati, što će nam pokazati termalne kamere, dronovi. Imamo apsolutno svu tehnologiju koja nam je na raspolaganju.
0: U Zagrebu konstituirajuća sjednica Savjeta mladih Hrvata izvan Republike Hrvatske. Državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan RH Zvonko Milas.
4: Iskorak po kojem je prvi put mladim Hrvatima iz Bosne i Hercegovine, hrvatske nacionalne manjine u europskim državama i hrvatskog iseljeništva otvoren institucionalni prostor da sudjeluju u kreiranju politika koje se odnose upravo na njih. Želimo čuti njihove prijedloge, potrebe, njihove ideje i držimo da su oni najbolji most između Hrvatske i hrvatskih zajednica diljem svijeta. Sport.
0: Nogometaši Dinama krenuli su u novu europsku sezonu i u prvoj utakmici drugog pretkola Lige prvaka u Švicarskoj odigrali s Tunom 1-1. Uzvrat je sljedećeg utorka u Maksimiru. Vremenska prognoza. Biće pretežno sunčano, vjetar većinom slab, na istoku umjeren sjeverozapadni, na Jadranu bura, u prvom dijelu dana jaka s olujnim udarima, poslije podne sjeverozapadnjak. Temperatura od 25.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz. Blic vijesti.
6: U subotu 25. srpnja na gradskom kupalištu u Poreču održat će se dermatološki pregled u sklopu inicijative DM-a Zaštiti se i uživaj na suncu, a svi građani koji žele obaviti preventivni pregled mogu to napraviti potpuno besplatno i bez prijave. Podjela rednih brojeva počet će u 16 sati, a preglede od 16 do 19 sati metodom digitalne dermoskopije obavljat će specijalistice dermatologije i venerologije Valentina Saint-George i Nika Filipović-Mioć, koje će građanima biti i na raspolaganju za savjete o zaštiti od sunca i njezi kože. Na predstavljanju 14. inicijative predsjednica Hrvatskog društva za dermatološku onkologiju HLZ-a akademkinja Mirna Šitum istaknula je da nikada nije dovoljno naglašavati da je u izrazito sunčanom dijelu godine potrebno izbjegavati izlaganje direktnom suncu između 10 i 16 sati, da je potrebno nositi fotozaštitna sredstva s faktorom od 30 do 50+, te ih svaka 2 sata obnavljati da bi njihova učinkovitost bila konstantna. Isto tako je važno da zbog novonastalih promjena na koži koje vas podsjećaju na madež ili neku neobičnu promjenu u postojećim madežima posjetite liječnika obiteljske medicine. Ako imate brojne madeže koje se kontinuirano mijenjaju i nastaju, onda su redoviti dermatološki pregledi također važna mjera prevencije. Općina Vižinada dobila je još jedan novo uređeni funkcionalan prostor koji će biti od značaja za cijelu zajednicu, a to je prostor za fitness u Domu kulture. Riječ je o donedavno derutnom spremištu koje je sada nakon završenih radova posve obnovljeno, prenamijenjeno te spremno za davanje u zakup. U pripremi je raspisivanje javnog natječaja putem kojeg će se prostor dodijeliti sportskoj udruzi na korištenje, pri čemu će njegova osnovna namjena biti rekreacija i fitness. Nakon što se obave sve zakonske formalnosti, udruga će biti u obavezi prostor opremiti odgovarajućim spravama za vježbanje, a cilj ovog projekta bio je povećanje dostupnosti i kvalitete sportske infrastrukture na području općine Vižinada radi poticanja sporta, rekreacije i zdravih životnih navika stanovnika. Vodilo se računa da se u funkciju stavi prostor koji je godinama bio zapušten, a sada će nakon završetka radova omogućiti da se veći broj djece, mladih i odraslih uključi u sportske aktivnosti. Zadovoljstvo realizacijom ovog projekta iskazao je i načelnik općine Marko Ferenac, koji je naglasio da se pokazalo kako se racionalno koristi postojeća infrastruktura, a sve s ciljem da se podigne kvaliteta života zajednice i omogući građanima da lakše prakticiraju zdravi stil življenja. Te dodao da je tijekom posljednjih mjeseci općina intenzivno radila na pripremi projektno-tehničke dokumentacije za prijavu projekta energetske obnove Doma kulture s prostorom pošte i ambulante na aktualni EU natječaj, a osim vanjske fasade obnovit će se stolarija te ugraditi sustav grijanja i hlađenja, a cilj je zaokružiti cjelinu kompletne obnove općinske zgrade. Ukupna vrijednost izvedenih građevinsko-obrtničkih i elektroinstalaterskih radova iznosila je 19.687 eura s PDV-om. Stolarski radovi, to je se demontaža stare stolarije i ugradnja nove, stajala je 4.526 eura, a projekt je sufinanciran uz doprinos Istarske županije, odnosno Županijskog upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu u iznosu od 7.000 eura, dok je ostatak sredstava osigurano iz općinskog proračuna. HEP je za danas, za srijedu 22.7. najavio radove, pa su tako radovi planirani od 8 do 12 sati u Vrsaru na obali Maršala Tita 3, od 12 do 14 sati bez električne energije u Kuksima bit će Hrastova ulica 42, a od 14 do 15 sati dio naselja Farini. stoji i napomena da se u slučaju lošeg vremena radovi mogu odgoditi.
7: Vremenska prognoza.
6: Vrijeme danas uglavnom pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Puhaće umjerena bura u prvom dijelu dana lokalno i jaka solinim udarima. Jutarnja temperatura oko 20, maksimalna dnevna do 29 stupnjeva.

0: slijedi reprizirani program.
1: Slušate Hrvatski top 20 Radio Centra.
2: Nastavljamo tamo gdje smo stali, Hrvatski top 20 Radio Centra, 1622. po redu, mjesto broj 5 ćemo sada čuti. Na šestom mjestu čuli smo Žaka Houdeka i pjesmu Ljubav do kraja života kao drugi novi ulaz, a na petom mjestu Parni Valjak, sasvim novi single, pjesma se zove Sati sa njihovog aktualnog albuma. To je prvi i jedini direktni ulaz u Hrvatskom topu 20, Parni Valjak i Igor Drvenkar.

Čuli smo najsvježiji singl skupine Pani Valjak u kojoj sada pjeva Igor Drvenkar. Pjesma se nalazi na njihovom aktualnom albumu koji je objavljen prije par mjeseci, a pjesma se zove Sati. To je prvi i jedini direktni ulaz na ovo tjednom petom mjestu. Na četvrtom mjestu slušamo prošlo tjedno prvo, Luka Nižetić i Neno Belan zajedno u pjesmi Refule, tri tjedna s nama.

čuli smo pjesmu Refule, tri tjedna je u top listi, a pjevači su i glazbenici Luka Nižetić i Neno Belan na ovotjednom četvrtom mjestu. Mi ulazimo u sam vrh Hrvatskog topa 20 radio centra, treće mjesto, a prošlo tjedno drugo drži Vana. Toliko toga zove se pjesma, tri tjedna s nama, Vana.

Bila je to Vana s pjesmom Toliko toga, tri tjedna s nama, Vana na ovotjednom trećem mjestu, sve trojke. A na drugom mjestu zamjena, tu je Jakov Jozinović koji je prošloga tjedna u top listi bio s pjesmom Četiri laste, pet punih tjedana, sada je tu nova pjesma, zove se Merija, u međuvremenu je postala hit jedna radiocentra, slušamo dakle Jakova Jozinovića i pjesmu Merija na drugom mjestu.

Da, da, 1622. po redu, pri kraju smo, još nam slijedi drugi novi prijedlog i prvo mjesto, ali prije toga ću se, odnosno ćemo se ubrzano podsjetiti na izvođače koje smo do sada čuli. Od 20. do 11. mjesta bili su tu Mudri, Flyer, Natali, Saša Lozar, Kolonija, Damir Keđo, Belfast Food, Sanela i Denis Dumančić, Nina Badrić i Marko Kutlić. Pa smo čuli prvi novi prijedlog, Denis Goldin, Vatra i Massimo, u novoj verziji, novom viđanju pjesme Nama se nikud ne žuri. Nakon toga 10. mjesto, prvi novi ulaz, Marko Tolja, Najsretniji čovjek na svijetu, tako se zove pjesma. 9. od Bastards, 8. Roko, 7. Maja Šuput i Natali Balmix, 6. drugi novi ulaz, Žak Houdek, Ljubav do kraja života. 5. prvi jedini direktni ulaz, Pani Valjak i Igor Drvenkar zajedno u pjesmi Sati. To je novi singl s novog albuma. 4. mjesto, Luka Nižetić i Neno Belan. 3. Vana i 2. Jakov Jozinović, nova pjesma Mary, koja je postala hit jedna radio centra. Idemo sada čuti drugi novi prijedlog. Tu je Kiki Rahimovski. Ima pjesmu, zove se Nemaš me ko nekad. Kiki Rahimovski.

Nova pjesma Kikija Rahimovskog Nemaš me ko nekad, predstavljena na ovogodišnjim Melodijama Jadrana. Kiki Rahimovski kao ovo tjedni drugi novi prijedlog, a nama preostaje još čuti prvo mjesto. A prvo mjesto je prošlo tjedno 9. Tu je naravno Matija Cvek, omiljen od svih, nedavno je imao koncert u Poreču na otvorenju sezone. Dvoje mladih, zove se njegov najsvježiji singl, 2 tjedna tek u top listi. I uz Matiju Cveka zaključujemo hrvatski top 20 radio centra, 1622. po redu. Moje ime je Feodor Božinović, ostanite i dalje uz nas, uz valove radio centra. Lijepi pozdrav, do slušanja, čao, uživajte.

0: Slušali ste reprizirani program.
1: Radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
2: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu, Irvin Filipović. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Zbog vjetra zabrane su za pojedine skupine vozila samo na pojedinim dionicama Jadranske magistrale D8. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama te na pojedinim dionicama autocesta. Gužve i zastoji mogući su na autocesti A2 kod čvora Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba, na autocesti A4 između čvorova Popovec i Zagreb-Istok, na Zagrebačkoj A3 i Riječkoj A7 obilaznici, Istarskom Ipsilonu A8 između čvora Matulji i tunela Učka, te na državnoj cesti D1 kod Otrića. Vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Čekanja su u putničkom i teretnom prometu na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U prekidu je katamaranska linija, Jadro linije na relaciji Kraljevica, Crikvenica, Senj, Baška, Lopar, Rab, Lun. Želimo vam ugodan i siguran put.

Točno je 7 sati i dobro jutro svima. A jutarnje informacije nam imaju za reći u točno 7 sati da je temperatura zraka u Poreču osvježavajućih 17 do 18 celzijevih stupnjeva i osjeti se i uopće nije neugodno. Tlak zraka iznosi 1016 hektopaskala, vlaga zraka 71%, UV indeks je za sada 0, sunce se tek budi, u nastavku dana naravno porast UV indeksa na onih standardnih 7 ili 8 za ovo doba godine normalno. Tako da, nemojte se sramiti, namazati zaštitom od sunca, ali nemojte se niti ustručavati i provesti dan na otvorenome. Dan pred nama je vedar i sunčan, temperatura bi trebala porast ponovno do 29 ili 30 celzijevih stupnjeva, a sredinom dana trebao bi puhati umjeren do jaki sjeverozapadni vjetar. Narednih dana povoljni vremenski uvjeti do sljedećeg tjedna, tek tamo negdje u drugoj polovici nedjelje bi trebala početi padati kakva kišica, no ako ništa s time bi trebalo doći i do ponovnog pada temperature. Ne trajno ga, samo malo da nas osvježi. Promet u Poreču je začudo jutros nešto slabijeg intenziteta. Ima auta na cesti, ali da se lijepo voziti, kolnici su suhi. Van Poreča na Istarskom Ipsilonu svoj standard od prometa i prometnih specifičnosti. S riječke strane tunela Učka, na dionici tunel Učka čvor Matulji. Radovi su ishodno tome privremena regulacija prometa na snazi, kao i povremene obustave prometa. A na vijaduktu Limska Draga ograničenje je za prolaz izvanrednih prevoza širine veće od 3 metra u oba smjera. U većini Hrvatske kolnici su mjestimice vlažni i skliski. Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, a zbog bure u priobalju zabrane su za pojedine skupine vozila na pojedinim dionicama Jadranske magistrale. Detalje o čemu možete potražiti na stranicama Hrvatskog autokluba. Vozači se mole za strpljenje u prometu, da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila. A mi imamo 10-12 minuta razmaka do lokalnih vijesti. Još jednom dobro jutro svima i neka nam je svima prekrasan i ovaj dan.

0: Blic vijesti.
1: U subotu 25. srpnja na gradskom kupalištu u Poreču održat će se dermatološki pregled u sklopu inicijative DEMA Zaštiti se i uživaj na suncu, a svi građani koji žele obaviti preventivni pregled mogu to napraviti potpuno besplatno i bez prijave. Podjela rednih brojeva počet će u 16 sati, a preglede od 16 do 19 sati metodom digitalne dermoskopije obavljat će specijalistice dermatologije i venerologije Valentina Saint-George i Nika Filipović-Mioć, koje će građanima biti i na raspolaganju za savjete o zaštiti od sunca i njezi kože. Na predstavljanju 14. inicijative predsjednica Hrvatskog društva za dermatološku onkologiju HLZ-a akademkinja Mirna Šitum istaknula je da nikada nije dovoljno naglašavati da je u izrazito sunčanom dijelu godine potrebno izbjegavati izlaganje direktnom suncu između 10 i 16 sati, da je potrebno nositi fotozaštitna sredstva s faktorom od 30 do 50+, te ih svaka 2 sata obnavljati da bi njihova učinkovitost bila konstantna. Isto tako je važno da zbog novonastalih promjena na koži koje vas podsjećaju na madež ili neku neobičnu promjenu u postojećim madežima posjetite liječnika obiteljske medicine. Ako imate brojne madeže koje se kontinuirano mijenjaju i nastaju, onda su redoviti dermatološki pregledi također važna mjera prevencije. Općina Vižinada dobila je još jedan novo uređeni funkcionalan prostor koji će biti od značaja za cijelu zajednicu, a to je prostor za fitness u Domu kulture. Riječ je o donedavno derutnom spremištu koje je sada nakon završenih radova posve obnovljeno, prenamijenjeno te spremno za davanje u zakup. U pripremi je raspisivanje javnog natječaja putem kojeg će se prostor dodijeliti sportskoj udruzi na korištenje, pri čemu će njegova osnovna namjena biti rekreacija i fitness. Nakon što se obave sve zakonske formalnosti, udruga će biti u obavezi prostor opremiti odgovarajućim spravama za vježbanje, a cilj ovog projekta bio je povećanje dostupnosti i kvalitete sportske infrastrukture na području općine Vižinada radi poticanja sporta, rekreacije i zdravih životnih navika stanovnika. Vodilo se računa da se u funkciju stavi prostor koji je godinama bio zapušten, a sada će nakon završetka radova omogućiti da se veći broj djece, mladih i odraslih uključi u sportske aktivnosti. Zadovoljstvo realizacijom ovog projekta iskazao je i načelnik općine Marko Ferenac, koji je naglasio da se pokazalo kako se racionalno koristi postojeća infrastruktura, a sve s ciljem da se podigne kvaliteta života zajednice i omogući građanima da lakše prakticiraju zdravi stil življenja. Te dodao da je tijekom posljednjih mjeseci općina intenzivno radila na pripremi projektno-tehničke dokumentacije za prijavu projekta energetske obnove Doma kulture s prostorom pošte i ambulante na aktualni EU natječaj, a osim vanjske fasade obnovit će se stolarija te ugraditi sustav grijanja i hlađenja, a cilj je zaokružiti cjelinu kompletne obnove općinske zgrade. Ukupna vrijednost izvedenih građevinsko-obrtničkih i elektroinstalaterskih radova iznosila je 19.687 eura s PDV-om. Stolarski radovi, to je se demontaža stare stolarije i ugradnja nove, stajala je 4.526 eura, a projekt je sufinanciran uz doprinos Istarske županije, odnosno Županijskog upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu u iznosu od 7.000 eura, dok je ostatak sredstava osigurano iz općinskog proračuna. HEP je za danas, za srijedu 22.7. najavio radove, pa su tako radovi planirani od 8 do 12 sati u Vrsaru na obali Maršala Tita 3, od 12 do 14 sati bez električne energije u Kuksima bit će Hrastova ulica 42, a od 14 do 15 sati dio naselja Farini. Stoji i napomena da se u slučaju lošeg vremena radovi mogu odgoditi.
2: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme danas uglavnom pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Puhaće umjerena bura, u prvom dijelu dana lokalno i jaka solinim udarima. Jutarnja temperatura oko 20, maksimalna dnevna do 29 stupnjeva.

0: Vi ste na valovima Radio Centra.
1: Vi ste apsolutno na valovima Radio Centra, studija Poreč. Još jednom dobro jutro svima i neka nam je svima prekrasan i ovaj dan. Temperatura zraka je bila vrlo osvježavajućih 17-18 celzijevih stupnjeva jutro, sada već pomalo raste pa je na 20 celzijevih stupnjeva. Tlak zraka iznosi 1016 hektopaskala, a vlaga zraka 66%. UV indeks je za sada još jako kratko 0, jer se u nastavku dana naravno očekuje porast UV indeksa na 7 ili 8. Pred nama je vedar i sunčan dan, te se očekuje porast temperature do 29-30 celzijevih stupnjeva. Znači, još je to sve sasvim ugodno. Vedar i sunčan dan, sredinom dana puhat će umjeren do jak sjeverozapadni vjetar. Sutra manje na oblaka, preko sutra opet sunčano, sunčano do daljnjega, do negdje nedelje u drugu polovicu dana, kada bi već moglo pasti malo kišice, u ponedjeljak kiša, dakle još cijeli ovaj tjedan imamo za iskoristiti na suncu, samo se dobro trebamo zaštititi, naravno, da ne bi izgoreli. Ali isto tako ne trebamo se suzdržavati, boraviti na otvorenom, pa

makar hvatali hlad. Promet u Poreču je sad već srednjeg intenziteta, pomalo se zakohava, kolnici su srećom suhi, a van Poreča na Istarskom ipsilonu standardni set prometnih stanja. Na Istarskom ipsilonu radovi s riječke strane tunela Učka, na dionici tunel Učka čvor Matulji, privremena regulacija prometa uz povremene obustave prometa, a na vijaduktu Limska Draga zabrana je prometa za izvanredne prijevoze šire od 3 metra u oba smjera. U dijelovima Hrvatske u unutrašnjosti kolnici su mjestimice vlažni i skliski, a pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama. Zbog bure u priobalju zabrane su za pojedine skupine vozila na pojedinim dionicama Jadranske magistrale. Detalje naravno možete naći na stranicama Hrvatskog autokluba. Mole se vozači da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila. A mi idemo dalje s programom, imamo 15 minuta 20 razmaka do najave radova danas.

Sljedeće, radovi su najavljeni iz Elektroistre, a bez struje će danas biti u Vrsaru, obala Maršala Tita broj 3 u vremenu od 8 do 12 sati, dio naselja Farini u vremenu od 14 do 15 sati, te u Kukcima Hrastova ulica broj 42 u vremenu od 12 do 14 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se mogu odgoditi, doduše lošeg vremena nema u najavi, pa budite spremni da ste u navedena vremena na navedenim mjestima bez struje.

0: Prognoza danas.
1: Prognoza danas kaže da je temperatura zraka u Poreču porasla na 22 celzijeva stupnja. Tlak zraka iznosi 1016 hektopaskala i vlaga zraka 59%. UV indeks je 2, u nastavku dana očekuje se porast UV indeksa na 7 ili 8, a porast temperature zraka do 29 ili 30 celzijevi stupnjeva, no ko zna možda ovdje i koji stupanj iznad toga. Dan pred nama je vedar i sunčan, sredinom dana puhaće umjeren do jak sjeverozapadni vjetar. Sutra nas očekuje umjereno oblačno vrijeme, jutarnje temperature od 19 do 21, najviša dnevna do 28, vrijeme malo do umjereno oblačno, sredinom dana jugozapadni vjetar, slab do umjeren jugozapadni vjetar, nakon toga od petka nadalje očekuje nas vedro i sunčano vrijeme do nedjelje. U drugoj polovici nedjelje očekuje se manja količina kiša, u ponedjeljak kiša samo taj jedan dan, zatim od utorka sljedeći tjedan ponovno vedro vrijeme i porast temperature. Dakle, vrijeme je lijepo, sunčano, no sasvim umjereno. Vremenska prognoza za Hrvatsku za danas kaže pretežno sunčano, osobito na Jadranu, poslije podne u unutrašnjosti uz umjeren razvoj oblaka, rijetko moguć pokoj pljusak. Vjetar većinom slab na istoku do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu umjerena bura, u prvom dijelu dana lokalno jaka s olujnim udarima, a poslije podne i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura u cijeloj Hrvatskoj između 25 i 30 celzijevi stupnjeva, malo niža u Gorskoj Hrvatskoj. Izdana su i upozorenja o vremenskim uvjetima za zapadnu obalu Istre za danas, ništa strašno, drugi od 4 stupnja, vrijeme je potencijalno opasno, ili ti žuto upozorenje, zbog vjetra mjestimice pojačana bura sa naletima vjetra od 65 do 75 km na sat. Ništa zato, vjetar se kreće, vrijeme je sunčano, a na nama da uživamo u ovom prekrasnom ljetnom vremenu.

0: U subotu 25. srpnja od 20 sati Funtana vas zove na Peškalunu. Manifestaciju koja oživljava prošlost i vraća u vrijeme ribara, tradicije i zajedništva. Na perilima vas čekaju ribarske priče, igre za djecu po starinski, stari običaji i zanati, domaći okusi, program za najmlađe, atraktivni scenski nastup s vatrom i akrobacijama, glazba i ples uz Krajnere i Davida Daniela. Peškaluna, večer tradicije, druženja i uspomena. Vidimo se u Funtani.
1: Vino Artis, tvrtka iz Višnjana sa 15-godišnjim iskustvom u opskrbi repromaterijalom i opremom za poljoprivredu, hitno traži voditelj, odnosno voditeljicu računovodstva i financija sa višegodišnjim iskustvom u radu sa svim knjigovodstvenim obrascima, dokumentima i ERP sustavom Synesis. Molimo prijavu i CV slati na e-mail info@vinoartis.hr. Tvrtka Vino Artis traži voditelja, odnosno voditeljicu računovodstva i financija. CV i prijave slati na e-mail info@vinoartis.hr.
2: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.

Ajmo s informacijama dalje. Fontana ponovno oživljava svoju baštinu. Podsjećamo još jednom na Peškalunu u Fontani. I to u subotu 25. na Perilima. Nakon uspješnog prošlogodišnjeg premijernog izdanja, Fontana će i ove subote ponovno otvoriti vrata svoje prošlosti. Na prostoru Perila od 20 sati održat će se drugo izdanje manifestacije Peška Luna, jedinstvenog kulturno-interpretacijskog programa kroz autentične prikaze, tradicijske igre, glazbu i lokalnu gastronomiju. Posjetitelje vraća u vrijeme kada su život u Fontani oblikovali more, ribarstvo i nepresušni izvori pitke vode. Ovogodišnja Peškaluna ponovno oživljava prostor Perila, koji je stoljećima bio mnogo više od izvora vode. Upravo tu su se okupljale generacije Fontanjanki koje su ispirale rublje, razmjenjivale novosti i gradile zajedništvo, dok su ribari svakodnevno odlazili na more i vraćali se s ulovom koji je prehranjivao obitelji. Tijekom večeri moći će se doživjeti niz sadržaja inspiriranih životom s početka 20. stoljeća. Ženska udruga Loza prikazivat će kako se nekada pralo rublje na Perilima, na primjer. A tradicionalne dječje igre podsjetit će na vrijeme kada je ulica bila najveće dječje igralište. U programu sudjeluje i zbor zajednice Talijana, La Contrada, dok će ribarske priče i scenski prikazi ribar i njegovo pregovaranje oživjeti humor i svakodnevnicu fontanjanskih ribara.

Ajmo s još informacija. Općina Vižinada derutno spremište pretvorila u novo uređeni prostor za fitness. Time je dobila još jedan novo uređeni funkcionalan prostor koji će biti od značaja za cijelu zajednicu. Evo, u tijeku je sada i raspisivanje javnog natječaja za zakup putem kojeg će prostor dodijeliti sportskoj udruzi za korištenje, pri čemu će njegova osnovna namjena biti rekreacija i fitness. Nakon što se obave sve zakonske formalnosti, udruga će biti obavezna prostor opremiti odgovarajućim spravama za vježbanje.

Ajmo dalje još s informacijama dok je vremena. Stignemo još toga. Evo, zanimljivost, u subotu možete obaviti besplatni dermatološki pregled u Poreču na gradskom kupalištu gdje će se održati ovaj pregled u sklopu inicijative DM-ove Zaštiti se i uživaj na suncu. Svi građani koji žele obaviti preventivni pregled kože mogu to obaviti potpuno besplatno i bez prijave. Podjela rednih brojeva počinje u 16 sati, a pregled se izvršava od 16 do 19 sati metodom digitalne dermoskopije. Tako da svakako je to valja i ovo iskoristiti priliku.

Pomalo već možemo i na srtice koje kažu radovi su najavljeni danas iz Elektro Istre. Bez struje će biti ili već jesu u Vrsaru, obala Maršala Tita broj 3 od 8 do 12 sati. Farini dio naselja u vremenu od 14 do 15 sati te u Kukcima Hrastova ulica broj 42 u vremenu od 12 do 14 sati. Temperatura zraka u Poreču iznosi 24 Celzijeva stupnja, tlak zraka 1016 hektopaskala i vlaga zraka 54%. UV indeks je 4, u nastavku dana daljnji porast UV indeksa do 7 ili 8, te porast temperature zraka do 29 ili 30 Celzijevih stupnjeva. Pred nama je vedri sunčan dan, a sredinom dana puhaće umjeren do jak sjeverozapadni vjetar. Promet u Poreču srednjeg do pojačanog intenziteta, suhi kolnici, a van Poreča na Istarskom ipsilonu radovi s riječke strane tunela Učka na dionici tunel Učka čvor Matulji, gdje je na snazi posebna regulacija prometa. Uz povremene obustave prometa vozi se dvosmjerno suženim kolnikom i pomoćnim trakama, a na drugom dijelu ipsilona na vijaduktu Limska Draga ograničenje prolaza za izvanredne prijevoze širine veće od 3 metra u oba smjera. U dijelovima hrvatske unutrašnjosti kolnici su mjestimice vlažni i skliski, pojačan promet prema moru. A zbog bure u priobalju zabrane su za pojedine skupine vozila na pojedinim dionicama Jadranske magistrale. Moli se vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila. Mi imamo razmaka otprilike minutu do vijesti Hrvatskog radija. No svakako ostanite sa nama na valovima Radio Centra Studija Poreč i čujemo se opet uskoro.

0: U ovim trenucima u zagrebačkom hotelu Hilton Garden Inn počinje konstituirajuća sjednica Savjeta mladih Hrvata izvan Hrvatske. Najavljeno je i sudjelovanje premijera Andreja Plenkovića. Za naš radio, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske, Zvonko Milas.
1: Iskorak po kojem je prvi put mladim Hrvatima iz Bosne i Hercegovine, hrvatske nacionalne manjine u europskim državama i hrvatskog iseljeništva otvoren institucionalni prostor da sudjeluju u kreiranju politika koje se odnose upravo na njih. Želimo čuti njihove prijedloge, potrebe, njihove ideje i držimo da su oni najbolji most između Hrvatske i hrvatskih zajednica diljem svijeta. Zašto je to važno? Zato što su pokazali da imaju jako puno znanja, energije i što je najvažnije želje pridonijeti razvoju svojih zajednica, jačanju veza s domovinom. Držimo da je to ulaganje u budućnost hrvatskog naroda bez obzira gdje njegovi pripadnici žive.
0: Ideje se širi afrička svinjska kuga. Zbog suzbijanja zaraze, ministar poljoprivrede David Vlajčić sastao se s predstavnicima lovaca i dogovorio pojačan odstrel divljih svinja u 5 slavonskih županija. O planiranim mjerama predsjednik Hrvatskog lovačkog saveza Mato Čičak pa ministar Vlajčić.
2: Poduzet ćemo konkretne radnje, osnovat će se jedan tim Hrvatskog lovačkog saveza koji će reagirati u lovištima gdje se utvrdi prekobrojnost, a da to naše udruge same nisu u mogućnosti odraditi.
3: Bogu hvala, 70.000 lovaca imamo, bar njih pola možemo upregnuti ukoliko bude trebalo, ali timovi od par desetaka ljudi, ja mislim, mogu učinkovito biti puno prisutniji na terenu i pomoći lovačkim udrugama gdje se procijeni da treba populaciju bolje kontrolirati, što će nam pokazati termalne kamere, dronovi. Imamo apsolutno svu tehnologiju koja nam je na raspolaganju.
0: Sjedinjene Američke Države i noćas su izvele zračne napade na Iran. Dok Teheran poziva Washington da ne gađa njegova nuklearna postrojenja, američka vojska tvrdi da su mete bili vojni objekti i logistička infrastruktura. No eksplozije su zabilježene i u više iranskih gradova. Predsjednik Donald Trump najavio je i nove udare, uz ostalo i na podzemni nuklearni kompleks. A Iran je zaprijetio ne samo SAD-u, nego i njegovim saveznicima. Sukob se širi na ključne pomorske pravce, što izaziva zabrinutost zbog novih poremećaja u globalnoj opskrbi naftom. Nakon više od 20 desetljeća povezanosti s Istrom, nekadašnji Motovun film festival je pod nazivom Cinehill već 4. godinu za redom vezan uz Gorski kotar. U Fužinama, koje su kao i lani središnja lokacija festivalskih događanja, sinoć je otvoren ovogodišnji Cinehill, čiji program nudi više od 100 filmova. Direktor festivala Igor Mirković s razlogom se nada boljoj posjećenosti nego lani, te otkriva najzvučnija imena s liste festivalskih gostiju.
4: Nama se čini po svim parametrima bolje nego što je bilo prošle godine. Imamo više ljudi. Ako gledamo pretprodaju ulaznica online, duplo više nego li prošle godine. To su sve divne stvari. To je nekakav rast koji smo mi zapravo i očekivali. U svakom slučaju, mi se nadamo najbolje. Imamo više od 100 filmova, imamo gotovo 100 filmskih gostiju koji dolaze iz vrlo različitih zemalja, imaju jako različite priče. Zija Sokolović, naš legendarni glumac, primiše našu nagradu 50 godina. Najveće ime je sasvim sigurno Edvard Berger, redatelj, Oskarovac. Veliko ime za bilo koji festival, a kamoli za jedan mali festival kao što je naš.
5: Sport.
0: Nogometaši Dinama krenuli su u novu evropsku sezonu i u prvoj utakmici drugog pretkola Lige prvaka u Švicarskoj odigrali s Tunom 1-1. Tun je povao u 20. minuti pogotkom Laboa, u 86. minuti izjednačio je Miha Zajc.
6: Na kraju moram biti zadovoljni, mislim, znamo da možemo i moramo bolje, pogotovo to prvo poluvrijeme, mislim da prvih 15-20 minuta malo smo se lovili, znali smo da neće biti lako i oni su taka nezgodna ekipa, ali mislim da drugo poluvrijeme smo igrali, izgledali, igrali mnogo bolje, imali smo šanse, šteta što nismo zabili jer znam da bi onda bilo totalno drugačije, ali tako je, na kraju smo zabili taj gol i hvala Bogu 1-1 i ništa, gledamo dalje, imamo još jednu utakmicu i znam da ćemo biti u Zagrebu puno bolje.
0: Uzvrat je sljedeći utorak u Maksimiru.
5: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano, poslije podne unutrašnjosti uz umjeren razvoj oblaka mogući pokoj pljusak. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na moru umjeren sjeverozapadnjak i bura, u prvom dijelu dana mjestimice jaka s olujnim udarima. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Irena Dizdarević.
7: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: glazbene crtice.
1: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobro vam jutro, vrijeme za glazbene crtice. Na današnji dan 1989. godine Martika je dospjela do prvog mjesta US Singles ljestvice s pjesmom Toy Soldiers. Pjesma će ostati na toj poziciji dva tjedna, biti će broj 5 hit u Velikoj Britaniji. Slušamo Martiku i Toy Soldiers.

0: Marketing Radio Centra. U trgovinama Manna ne propustite ljetno sniženje do 50%. Otkrijte još više sniženih artikala po još nižim cijenama. Od sada je sva ljetna dječja odjeća čak 50% povoljnija. Uživajte u ljetu. Posjetite trgovine Manna.
1: DM vas poziva ovu subotu, 25.7. od 16 do 19 sati u Poreč, na gradsko kupalište, na besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Rashladi se i zasladi uz Plodine. Coca-Cola, Fanta ili Sprite, 2 litre, 2,19 € i Frondi Waffle Prutići, samo 1,99 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052-451-234 ili email marketing@radiocentar.hr. Email marketing@radiocentar.hr.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu, Irvin Filipović. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Zbog vjetra zabrane su za pojedine skupine vozila samo na pojedinim dionicama Jadranske magistrale D8. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama te na pojedinim dionicama autocesta. Gužve i zastoji mogući su na autocesti A2 kod čvora Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba, na autocesti A4 između čvorova Popovec i Zagreb-Istok, na Zagrebačkoj A3 i Riječkoj A7 obilaznici, Istarskom Ipsilonu A8 između čvora Matulji i tunela Učka te na državnoj cesti D1 kod Otrića. Vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Čekanja su u putničkom i teretnom prometu na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U prekidu je katamaranska linija Jadro linije na relaciji Kraljevica, Crikvenica, Senj, Baška, Lopar, Rab, Lun. Želimo vam ugodan i siguran put.
2: Glazbene crtice.
0: Nastavljamo dalje s našim glazbenim crticama. Na današnji dan 2000. godine Santana je dospio do prvog mjesta UK s ljestvice albuma s njegovim albumom Supernatural. Na albumu se našla i pjesma Smooth koja je te godine proglašena za najbolju pjesmu godine na dodjeli Grammy nagrada. Slušamo Santanu i Smooth.

10. sati, vrijeme za obavijesti. Za danas su najavljeni radovi iz Elektroistre. Bez struje će biti u Vrsaru, obala Maršala Tita broj 3 u vremenu od 8 do 12 sati. Dio naselja Farini u vremenu od 14 do 15 sati. Te u Kukcima, Hrastova ulica broj 42 u vremenu od 12 do 14 sati. Temperatura zraka u Poreču iznosi 25 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1016 hektopaskala, a vlaga zraka 48%. UV indeks je 5. U nastavku dana očekuje se porast UV indeksa do 7 ili 8, a temperature zraka do 30 celzijevih stupnjeva. Pred nama je vedar i sunčan dan, a sredinom dana puhaće umjeren do jak sjeverozapadni vjetar. Kolnici u Poreču su suhi, a promet pojačanog intenziteta. Van Poreča, na Istarskom ipsilonu u tijeku su radovi na izgradnji punog profila autoceste A8. U zoni radova na dionici tunel Učka čvor Matulji na snazi je posebna regulacija prometa uz povremene prekide prometa. Vozi se dvosmjerno suženim kolnikom i pomoćnim trakama. Zbog izgradnje punog profila autoceste, odnosno radova na dupliciranju vijadukta Limska Draga, ograničava se prolaz izvanrednih prijevoza širine veće od 3 metra u oba smjera. Pojačan je promet na glavnim prometnicama u smjeru mora, a zbog bure u priobalju zabrana je prometa za pojedine skupine vozila na pojedinim dionicama Jadranske magistrale. Mole se vozači da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila.

0: marketing Radio Centra.
1: Kimi Konverc vam predstavlja novo u ponudi. Vrhunske talijanske kuhinje po mjeri Arredo 3. Dizajn koji podiže vaš dom na novu razinu. Sada uz 50% popusta. A projektiranje, izmjera i montaža potpuno gratis. Ne čekajte, posjetite naš salon na Kukuljanovu i Poreču. I odaberite kuhinju koja oduzima dah. Kimi Konverc, mjesto gdje počinje vaš dom iz snova.
2: U subotu 25. srpnja od 20 sati Fontana vas zove na Peškalunu. Manifestaciju koja oživljava prošlost i vraća u vrijeme ribara, tradicije i zajedništva. Na perilima vas čekaju ribarske priče, igre za djecu po starinski, stari običaji i zanati, domaći okusi, program za najmlađe, atraktivni scenski nastup s vatrom i akrobacijama, glazba i ples uz Krajnere i Davida Daniela. Peškaluna, večer tradicije, druženja i uspomena. Vidimo se u Fontani.
3: Agraria Vino Artis, tvrtka s 15-godišnjim iskustvom u opskrbi repromaterijalom i opremom za profesionalnog i hobi poljoprivrednika uz pružanje usluga analize vina i grožđa, poziva vas da je posjetite i na vrijeme pronađite proizvode za vaše potrebe pred nadolazeću berbu grožđa i maslina. Posjetiti nas možete svakim radnim danom od 8 do 16 sati u našim poslovnicama u Višnjanoj Petrovi i kraj Umaga ili preko naše web trgovine vinoartis.hr.
4: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
1: U Plodine su stigli novi okusi ljeta. Live Free and Organic voćna kašica u tubi, samo 65 centi. I Bubble Tea, odabrani ledeni čajevi, odličnih €99. Plodine, uvijek od akcije.

zvuci se lijepo i stani na štikle crvene, jer niske su strasti.

0: lokalne vijesti. Općina Vižinada dobila je još jedan novo uređeni funkcionalan prostor koji će biti od značaja za cijelu zajednicu, a to je prostor za fitness u Domu kulture. Riječ je o donedavno derutnom spremištu koje je sada nakon završenih radova posve obnovljeno, prenamijenjeno te spremno za davanje u zakup. U pripremi je raspisivanje javnog natječaja putem kojeg će se prostor dodijeliti sportskoj udruzi na korištenje, pri čemu će njegova osnovna namjena biti rekreacija i fitness. Nakon što se obave sve zakonske formalnosti, udruga će biti u obavezi prostor opremiti odgovarajućim spravama za vježbanje, a cilj ovog projekta bio je povećanje dostupnosti i kvalitete sportske infrastrukture na području općine Vižinada radi poticanja sporta, rekreacije i zdravih životnih navika stanovnika. Vodilo se računa da se u funkciju stavi prostor koji je godinama bio zapušten, a sada će nakon završetka radova omogućiti da se veći broj djece, mladih i odraslih uključi u sportske aktivnosti. Zadovoljstvo realizacijom ovog projekta iskazao je i načelnik općine Marko Ferenac, koji je naglasio da se pokazalo kako se racionalno koristi postojeća infrastruktura, a sve s ciljem da se podigne kvaliteta života zajednice i omogući građanima da lakše prakticiraju zdravi stil življenja. Te dodao da je tijekom posljednjih mjeseci općina intenzivno radila na pripremi projektno-tehničke dokumentacije za prijavu projekta energetske obnove Doma kulture s prostorom pošte i ambulante na aktualni EU natječaj, a osim vanjske fasade obnovit će se stolarija te ugraditi sustav grijanja i hlađenja, a cilj je zaokružiti cjelinu kompletne obnove općinske zgrade. Ukupna vrijednost izvedenih građevinsko-obrtničkih i elektroinstalaterskih radova iznosila je 19.687 eura s PDV-om. Stolarski radovi, to jest demontaža stare stolarije i ugradnja nove, stajala je 4.526 eura, a projekt je sufinanciran uz doprinos Istarske županije, odnosno Županijskog upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu u iznosu od 7.000 eura, dok je ostatak sredstava osigurano iz općinskog proračuna. Nepostojanje centra za dijalizu na području Poreča za osobe koje primaju ovakvu vrstu terapije, to predstavlja itekako veliki problem, pa su tako ovisni o drugim gradovima, to jest moraju putovati, a to je poprilično iscrpljujuće, pogotovo tijekom ljetnih mjeseci. O ovoj temi na posljednjoj sjednici gradskog vijeća govorio je vijećnik Ivica Milotić, izlažući svoju inicijativu, dok je odgovor dala zamjenica gradonačelnika Nataša Basanić-Ćuš.
1: Inicijativa za uspostavu centra za hemodijalizu na području grada Poreča Parenca. Hemodijaliza predstavlja životno važan oblik liječenja osoba s kroničnim bubrežnim zatajenjem. Pacijenti su primorani odlaziti na dijalizu 3 puta tjedno, pri čemu svaki tretman traje nekoliko sati. Zbog nepostojanja centra za hemodijalizu na području grada Poreča Parenco, brojni građani prisiljeni su redovito putovati u udaljene zdravstvene ustanove, što predstavlja značajno fizičko, psihičko i financijsko opterećenje za bolesnike i njihove obitelji. Ciljevi ovakve inicijative: omogućiti dostupniju zdravstvenu skrb osobama koje se liječe hemodijalizom, smanjiti vrijeme putovanja i opterećenje pacijenata i njihovih obitelji i povećati kvalitetu života kroničnim bubrežnih bolesnika, unaprijediti zdravstveni standard građana Poreča i okolnih jedinica lokalne samouprave.
2: Evo, ja zahvaljujem vijećniku na ovoj inicijativi. Naime, istina je da Poreč godinama uspostavlja standarde, odnosno nadstandarde u zdravstvu, za koje mi volimo reći uvijek da bismo voljeli da su zapravo standardi, a ne naši nadstandardi, i da financiramo sve ono što su nadstandardi i što možemo dogovoriti i uspostaviti u zdravstvenom sustavu ustanova kojih nismo osnivači. Znači, uvijek je tu važno napomenuti da mi nismo osnivači i da mi ne možemo direktno utjecati na mrežu zdravstvenih usluga, jer su to mreže koje utvrđuje Vlada Republike Hrvatske različitim aktima, a onda i resorno ministarstvo. Ovu inicijativu smo imali i pred nekih 9 mjeseci vijećnika i tada smo uputili pitanje tadašnjem ravnatelju istarskih domova zdravlja. Ja naime gotovo osobno poznam sve pacijente iz Poreča koji nažalost moraju ići na hemodijalizu, šta kao bivše suradnike, šta kao prijatelje, šta kroz društvo invalida Poreč, i to je stvarno zahtjevno. I odgovor koji smo i tada dobili je da je hemodijaliza, znate i sami da zapravo svi standardi koji se mogu uspostaviti, ih je teško uspostaviti bilo gdje, u svakom trenutku i na svakoj lokaciji, iznimno je zahtjevna kadrovski i u zapravo aparaturi, tehnologiji koja je potrebna, jer je to najčešće, ne najčešće, nego je to tretman uglavnom kronični za održavanje života ljudi kojima su bubrezi trajno i kronično zatajili do transplantacije ili do kraja života. Ali evo, dakle, mi stvarno uspostavljamo sve standarde koje možemo i za hitnu i za turističke ambulante, kupujemo aparate zajedno sa velikim poduzećima Valomarom i Lagunom i na različite načine uspostavljamo nadstandarde, i zapravo predlažem da ovu inicijativu ponovno kao i pred 9 mjeseci uputimo sada novoj ravnateljici istarskih domova zdravlja da vidimo da li su se prilike ponešto promijenile.
0: U subotu 25. srpnja na gradskom kupalištu u Poreču održat će se dermatološki pregled u sklopu inicijative DM-a Zaštiti se i uživaj na suncu, a svi građani koji žele obaviti preventivni pregled mogu to napraviti potpuno besplatno i bez prijave. Podjela rednih brojeva počet će u 16 sati, a preglede od 16 do 19 sati metodom digitalne dermoskopije obavljat će specijalistice dermatologije i venerologije Valentina Saint-George i Nika Filipović-Mioć, koje će građanima biti i na raspolaganju za savjete o zaštiti od sunca i njezi kože. Na predstavljanju 14. inicijative predsjednica Hrvatskog društva za dermatološku onkologiju HLZ-a akademkinja Mirna Šitum istaknula je da nikada nije dovoljno naglašavati da je u izrazito sunčanom dijelu godine potrebno izbjegavati izlaganje direktnom suncu između 10 i 16 sati, da je potrebno nositi fotozaštitna sredstva s faktorom od 30 do 50+, te ih svaka 2 sata obnavljati da bi njihova učinkovitost bila konstantna. Isto tako je važno da zbog novonastalih promjena na koži koje vas podsjećaju na madež ili neku neobičnu promjenu u postojećim madežima, posjetite liječnika obiteljske medicine. Ako imate brojne madeže koje se kontinuirano mijenjaju i nastaju, onda su redoviti dermatološki pregledi također važna mjera prevencije. Pješačke zone za vrijeme turističke sezone, i to špice turističke sezone, itekako su ispunjene ljudima, no vrlo često, i to po svim gradovima, među njih se umiješaju i druga razna prijevozna sredstva. Pa su tako na ovu problematiku reagirali policijski službenici na području Rovinja. To jest, tijekom 5 dana provodili su pojačane aktivnosti. Od 15. do 19. 7. svakodnevno su po nekoliko sati provodili nadzor u ulici Karera i utvrdili ukupno 107 prekršaja, od čega 69 je bilo prekršaja nepostupanja po prometnom znaku zabrane prometa u oba smjera, od toga 68 slučajeva radilo se o prekršajima vozača bicikla, a u jednom slučaju prekršaj je izvršio vozač motocikla. Osim vožnje u pješačkoj zoni, policijski službenici utvrdili su i 38 prekršaja nekorištenja zaštitne kacige na osobnim prijevoznim sredstvima, osobito na električnim romobilima. Policijski službenici nastavit će pratiti stanje sigurnosti u cestovnom prometu, te će aktivnosti usmjeravati sukladno uočenoj problematici. Također će nastaviti postupati i po dojavama građana koji također ukazuju na različite oblike nepoštivanja prometnih propisa. Suradnja građana i policije od iznimne je važnosti za sigurnost svih sudionika u prometu, jer građani svojim zapažanjem mogu pomoći u pravodobnom uočavanju prometnih prekršaja i opasnih ponašanja.
3: Vremenska prognoza.
0: Sa sjeverozapada prema Jadranu jača anticiklonalni greben. Danas pretežno vedro, no i dalje postoji mogućnost za razvoj naoblake, ponegdje moguća kiša ili pljusak s grmljavinom, pogotovo u unutrašnjosti. Puhaće sjeveroistočni vjetar 8 do 18, na otvorenom moru i sjeverozapadni, more 2 do 3. a maksimalna dnevna temperatura danas do 29 stupnjeva. Sutra na Jadranu i dalje sunčano, vjetar do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, a maksimalna dnevna temperatura neće se bitnije mijenjati.

0: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Marketing Radio Centra.
2: Babriga vas zove na još jednu peštu od Sardona.
3: U subotu 25. srpnja od 20 sati pogledajte prezentaciju tradicionalnog načina soljenja Sardona i dodjelu nagrada najboljim majstorima.
2: Od 20.30 najmlađi će uživati u lutkarskoj radionici ribarske štorije i zabavi uz medao ribara.
3: Za vrhunsku atmosferu pobrinuće se Alpha Time Band te Mauro Staraj i La Banda.
2: Vidimo se u subotu 25. srpnja na pešti od Sardone u Babrigi.
3: U subotu 25. srpnja od 20 sati Fontana vas zove na Peškalunu. Manifestaciju koja oživljava prošlost i vraća u vrijeme ribara, tradicije i zajedništva. Na perilima vas čekaju ribarske priče, igre za djecu po starinski, stari običaji i zanati, domaći okusi, program za najmlađe, atraktivni scenski nastup s vatrom i akrobacijama, glazba i ples uz Krajnere i Davida Daniela. Peškaluna, večer tradicije, druženja i uspomena. Vidimo se u Fontani.
0: Vino Artist, tvrtka iz Višnjana sa 15-godišnjim iskustvom u opskrbi repromaterijalom i opremom za poljoprivredu, hitno traži voditelj, odnosno voditeljicu računovodstva i financija sa višegodišnjim iskustvom u radu sa svim knjigovodstvenim obrascima, dokumentima i ERP sustavom Synesis. Molimo prijavu i CV slati na e-mail info@vinoartist.hr. Tvrtka Vino Artist traži voditelja, odnosno voditeljicu računovodstva i financija. CV i prijave slati na e-mail info@vinoartist.hr.
4: Rashladi se i zasladi uz Plodine. Coca-Cola, Fanta ili Sprite, 2 litre, 2,19 euro i Frondi Waffle Prutići, samo 1,99 euro. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
0: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi uživo, reportaže i zanimljivi sadržaj s terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

0: Slušate horoskop na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove Radio Centra Studija Poreč. Krećemo sa ovotjednim horoskopom. Za početak tu je Ovan. Neka vam najbitnija stvar ovoga tjedna bude vaša obitelj. Mogli biste ovih dana naučiti ponovo cijeniti neke male stvari za koje ste mislili da nisu toliko bitne za sreću. Kreativnost vam je na zavidnom nivou od danas pa nadalje. Iako imate dovoljno slobodnog vremena, okrenite se hobijima u kojima zaista uživate. Neke informacije trebate podijeliti sa mlađom osobom koja još uvijek nema puno životnog iskustva, najkasnije u petak. Subota je dan kada trebate napraviti distancu između nekoga čije vam društvo više ne odgovara. U nedjelju zaboravite na kriticizam, naročito onaj usmjeren ka vama samima. Bik. Možete očekivati priljev inspiracije i pokretačke energije već do kraja ovog tjedna. Sve što započnete vrlo brzo će donijeti prve rezultate, a pritom ćete neizmjerno uživati i u samom kreativnom procesu. Inače, danas poslušajte jednog člana obitelji, pa čak i ako ste neke informacije već toliko puta čuli da ih praktički znate na pamet. Četvrtak donosi pad u energiji, pa čak i stvari u kojima inače uživate mogu vam izgledati poprilično naporne. Privolite se da se posvetite bar onome što je najneophodnije. Petak je povoljan za intelektualne razgovore koji mogu prerasti u flert, naravno ako vi to želite. Blizanci. Tajne su svuda oko vas ovog tjedna, a jedna zagonetna situacija će vas praktički zateći nespremne, ali u pozitivnom smislu. Najvjerojatnije se radi o informacijama za koje nikada ne biste ni pomislili da su istinite. Danas u srijedu pokažite suosjećajnost prema nekome tko je u nevolji, pa čak i ako je u pitanju potpuni stranac. Svako dobro djelo danas bit će višestruko nagrađeno u bliskoj budućnosti. U četvrtak i petak bilo bi dobro da se posvetite vašem emotivnom partneru i tih dana zaboravite na druga obećanja i obaveze. Vikend će proteći u znaku dobre zabave u kojoj ste glavni akter, naravno vi. Poštovani slušatelji, nakon jednog glazbenog broja nastavljamo sa ovotjednim horoskopom.

0: Od sada je sva ljetna dječja odjeća čak 50% povoljnija. Uživajte u ljetu, posjetite trgovine Mana.
1: Zlatarna Mira Vršćak Poreč, mjesto gdje uspomene traju zauvijek. Ovdje se ne prodaje samo zlato, ovdje se čuvaju trenuci, prsten za početak zajedničkog života, lančić za uspomenu ili popravak za ono što je vrijedilo zadržati. A u svijetu punom novih stvari, neke vrijednosti ostaju zauvijek. Posjetite Zlatarnu Mire Vršćak u ulici Frane Glavinića i pronađite nakit koji će pričati vašu priču. Radno vrijeme od 8 do 13 i od 16 do 20 sati, subotom od 8 do 13, telefon 431 909. Zlatarna Mira Vršćak, 50 godina sa vama.
2: Agraria Vino Artis, tvrtka s 15-godišnjim iskustvom u opskrbi repromaterijalom i opremom za profesionalnog i hobi poljoprivrednika uz pružanje usluga analize vina i grožđa, poziva vas da je posjetite i na vrijeme pronađite proizvode za vaše potrebe pred nadolazeću berbu grožđa i maslina. Posjetiti nas možete svakim radnim danom od 8 do 16 sati u našim poslovnicama u Višnjanoj Petrovi i kraju Maga ili preko naše web trgovine vinoartis.hr.
0: Rashladi se i zasladi uz Plodine. Coca-Cola, Fanta ili Sprite, 2 litre, 2,19 € i Frondi Waffel Prutići, samo 1,99 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
3: Na valovima Radio Centra nastavljamo sa ovotjednim horoskopom. Slijedi rak. Tjedan je počeo prilično eksplozivno i to u pozitivnom smislu. Ovi dani vam donose avanturistički duh i pojačanu želju za upoznavanjem novih ljudi i mjesta. Ako ste u prilici, otputujte negdje i zabavite se. Inače, danas u srijedu morat ćete se uozbiljiti i vratiti u normalu. Do petka komunikacija će vam biti izuzetno pozitivna i mogli biste tijekom ovih dana sklopiti neke važne poslove i dogovore. Za vikend nađite način da se relaksirate, odmorite od posla u prirodi sa ljudima koje volite. Lav. Nemojte žuriti, pokušajte imati vjere i strpljenja, čak i ako budete imali osjećaj da ćete eksplodirati. Još do večeras vi ćete imati osjećaj kao da se sve svalilo na vaša leđa, ali nakon toga vama će se vratiti pozitivna energija i entuzijazam, što je vrlo atraktivna kombinacija na svim životnim poljima. Fokusirajte se u petak na detalje jer nije povoljno vrijeme za donošenje odluka i rad na duže staze. Za vikend se prepustite riziku i recite jasno kako se osjećate. Djevica, posavjetujte se sa prijateljem. Bez obzira na vaš instinkt, vi nećete biti sigurni što treba učiniti. Mali savjet će vam puno značiti. Danas i sutra su povoljni dani na svim životnim poljima. Zvijezde su tako postavljene da će vam od ruke ići sve čega se prihvatite. Iskoristite ih kako biste poboljšali sve ono što u vašem životu ne štima. Za vikend ne budite zanovjetalo, ukoliko ne dobijete što želite, ponašajte se odraslo.

Na valovima radiocentra nastavljamo sa ovotjednim horoskopom, slijedi Vaga. Ovih dana vaš mozak je vrlo aktivan, očekujte jaku memoriju i duhovnost. Vjerovatno ćete uvidjeti nešto što niste mogli u prethodnom periodu i riješiti problem koji vas je mučio već duže vrijeme. Vaš šarm će biti posebno izražen ovih dana, pa ako imate u planu nekoga osvojiti, bilo bi šteta da to propustite. Kažite kako se osjećate. Četvrtak i petak bit će obilježeni romantikom i lijepim stvarima, bilo da ste u vezi ili ste slobodni. Za vikend ćete čeznuti za novim izazovima. Zadovoljite svoju dječju osobnost negdje u prirodi i dobro se zabavite. Škorpion. Ovih dana vi želite naučiti nešto novo ili upoznati nekog novog. Vaš nemirni duh jednostavno će morati zadovoljiti ovu potrebu. Nemojte mu to uskratiti. Zadovoljite se tako što ćete učiniti nešto što već dugo želite. Danas i sutra biste mogli biti opsjednuti svojim egom i svojim položajem u svijetu i društvu. Mala doza samopouzdanja je pozitivna, ali vodite računa da ne pretjerate sa egocentrizmom, jer nitko u okolini to neće moći trpjeti. Za vikend slijedite svoju intuiciju, imajte osjećanja za slabe i nemoćne. Strijelac. Budite praktični, imate priliku napokon dovesti u red neki dio života koji je bio zapostavljen ili nesređen. Nakon toga, danas ili sutra, vodite računa da ne dođe do konflikta sa nekim o kome ovisite. Vaša direktnost, ma koliko bila dobra osobina, mogla bi vas previše koštati. U petak ćete na poslu morati upotrijebiti sve svoje sposobnosti kako biste izbjegli katastrofu. Vodite računa o tome i budite koncentrirani. Za vikend budite u društvu, samoća bi vas mogla podsjetiti na neki gubitak iz prošlosti. Poštovani slušatelji, nakon jednog glazbenog broja nastavljamo sa ovotjednim horoskopom.

druga. Na valovima Radio Centra nastavljamo sa horoskopom, a slijede nam posljednja tri znaka. Jarac. Obratite pažnju na odnos sa voljenim bićem. Ovi dani donose mogućnost nekih zanimljivih izbora. Bit će vam teško da se odlučite, a ako smatrate da možete sve to postići, onda već sada znate odgovor što vam je za činiti. Danas i sutra zaboravite na sebičnost. Četvrtak je dan kada ćete biti u situaciji pokazati vaše diplomatske sposobnosti. Također, tih dana se potrudite da budete okruženi vašim prijateljima. Za vikend pridržavajte se ustaljenih planova i obavezno ispunite sva zadana obećanja. Vodenjak. Potrudite se da ovoga tjedna izbjegavate konfliktne situacije. Ako se nađete u društvu pojedinaca koji sa vama ne dijele mišljenje po pitanju bitnih životnih stvari, obuzdajte potrebu da im kontrirate. Danas i sutra ćete biti poprilično natjecateljski raspoloženi, ali to uopće ne mora biti loše. Naprotiv, zdrava konkurencija je u vašem slučaju više nego poželjna. Četvrtak je dan rezerviran za kompromise. Ovo se naročito odnosi na vaš ljubavni život. Potrudite se da ne budete sitničavi. Detalji stvarno nisu toliko bitni koliko vi mislite. Subota je dan kada trebate biti lišeni svega što vas koči. I za kraj ovotjednog horoskopa tu su ribe. Potrudite se da prionete na posao odmah sad. Toliko toga je pred vama i samo uz dobru organizaciju vi ćete uspjeti većinu stvari privesti kraju. Potražite pomoć ako mislite da ne možete sve sami. Inače, današnji dan, srijeda, je dan kada će vaša sposobnost prilagođavanja biti na testu. Vrlo je bitno da nekome pokažete kako ste vi idealna osoba čak i u teškim situacijama. Sutra i preksutra izvjesni izazovi na ljubavnom planu će vam pokvariti raspoloženje, ali nemojte brinuti, to neće dugo potrajati. Za vikend zadržite vedro raspoloženje i potrudite se da vrijeme provedete sa ugodnim, opuštajućim ljudima. Evo, dragi slušatelji, bilo je to svih 12 znakova ovotjednog horoskopa, a šta nam novoga prognoziraju zvijezde, saznat ćemo zajedno za točno 7 dana. U isto vrijeme, na istom mjestu, na valovima Radio Centra, studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja!

0: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. I noćas međusobni napadi Moskve i Kijeva, koji je ponovno gađao objekte tvornice poznate kao Ruski Amazon. Ukrajinska je vojska pak nakon višednevnih prosvjeda diljem zemlje dobila novoga glavnog zapovjednika umjesto nepopularnog Aleksandra Sirskog, koji je smijenjen. Ivanka Zorić.
1: Najmanje su 3 osobe poginule, a 13 ih je ozlijeđeno nakon napada ruskih navođenih zračnih bombi na Zaporižju. Istodobno, Ukrajinci su napali još 2 velika skladišta najveće ruske internetske trgovine u Krasnodaru i Nevinomisku. Prije 2 dana uništena su skladišta te tvrtke u Elektrostalu i Kotovsku, a predsjednik Zelenski rekao je da je to dio strategije napada na vojnu infrastrukturu duboko na ruskom teritoriju i da je u tim skladištima vojna oprema. Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov odgovara.
2: To nije istina. Kijevski režim napada civilne ciljeve jer to je njegova teroristička priroda. Ta je kompanija sada u zaista teškoj situaciji, a to će osjetiti i druga poduzeća povezana s njom. Vlada se sada bavi tim problemom.
1: Nakon niza ukrajinskih napada u Rusiji buknuli su veliki požari u nekoliko gradova na jugu zemlje, a ruske lokalne vlasti priopćile su da je u pograničnoj Belgorodskoj regiji u ukrajinskim napadima ubijeno 9 osoba, a 77 ozlijeđeno. U međuvremenu ukrajinski je predsjednik nakon višednevne krize zbog smjene ministra obrane Mihajla Fedorova smijenio i vrhovnog zapovjednika oružanih snaga Aleksandra Sirskog, zbog kojeg je ministar otišao. Novi vrhovni zapovjednik bit će 44-godišnji general bojnik, dosadašnji zapovjednik Združenih snaga, koji uživa veliku potporu prosvjednika i vojnika. Predsjednik Zelenski je rekao:
2: odlučio sam da će Mihajlo Drapati postati novi vrhovni zapovjednik oružanih snaga Ukrajine. Aleksandar Sirski je postigao velike rezultate za Ukrajinu u obrani Kijeva, Harkovskoj ofenzivi i Kurskoj operaciji. Prošli smo dug put i zahvalan sam mu. Sastao sam se i s Mihajlom Fedorovim i ponudio sam mu dostojnu vodeću dužnost koja bi omogućila da objedini tehnološke sposobnosti naše zemlje i osigura njihov razvoj.
1: Politička kriza u vrhu ukrajinske vojne vlasti izazvala je najveće prosvjede s kojima se Zelenski suočio od početka rata.
0: Europska unija neće financirati ovogodišnji venecijanski bijenale zbog sudjelovanja Rusije. Manifestaciji će uskratiti planiranih 2 milijuna eura uz objašnjenje da kulturni projekti koji se financiraju novcem europskih poreznih obveznika trebaju štititi demokratske vrijednosti, poticati otvoren dijalog, raznolikost i slobodu izražavanja. To su vrijednosti koje se u današnjoj Rusiji ne poštuju, poručila je Europska komisija. Na američki sukob s Iranom do sada je potrošeno 37,5 milijardi dolara, rekao je ministar rata Pete Hegseth pred Odborom za proračunska sredstva Senata. Rekao je i da su potrebna hitna nova sredstva od gotovo 90 milijardi dolara, od čega bi se 67 upotrijebilo za sukob na Bliskom istoku. U slučaju da ih se ne odobri, to bi bila najveća prijetnja SAD-u, kaže Hegseth. Republikanci u oba doma kongresa imaju tanku većinu, pa je za odluke o novom financiranju u pravilu potrebna i potpora demokrata. Oni pak Trumpu zamjeraju nedosljednost u izjavama. Ili je gotovo, ili nije gotovo. Ili će stati unutar 2 tjedna, ili neće. Ili su projektili, ili nisu, poručili su demokratski zastupnici.
3: Vijesti.
0: Ustanove socijalne skrbi kojima je osnivač država moći će zapošljavati nove osobne asistente. Trenutačno je u sustavu oko 3400 osobnih asistenata, a procjena je da ih nedostaje oko 2000. Resorno je ministarstvo donijelo odluku o zapošljavanju asistenata koje neke ustanove već mogu početi primati. Natječaj će biti objavljeni idući tjedan. Resorni ministar Alen Ružić.
4: Svjesni smo da osobnih asistenata u ovom trenutku nedostaje. Ovom mjerom otvaramo mogućnost dodatnog zapošljavanja i to na način da se otvara mogućnost zapošljavanja u ustanovama u kojima je osnivač Republika Hrvatska, a ti novi osobni asistenti koji će se privremeno zapošljavati u posebnim okolnostima i na poseban način moći će se zapošljavati i kod udruga kao poslodavaca i u ustanovama kojima je osnivač Republika Hrvatska. Isto tako kao što će postojeći osobni asistenti na natječajima moći birati poslodavca.
0: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije nakon donošenja zakona o otocima šalje u javnu raspravu nekoliko pravilnika. Njima će se urediti registar otoka, odrediti kriteriji razvijenosti i dopuniti pravila za dodjelu oznake Hrvatski otočni proizvod. O novom zakonu ravnatelj Uprave za otoke u resornom ministarstvu Veljko Radić kaže.
3: Jedna od novih mjera je i unapređenje zdravstvene zaštite na otocima. Kroz tu mjeru cilj nam je zapravo ulaganje u zdravstvenu infrastrukturu na otocima, u opremanje zdravstvenih ustanova na otocima, a isto tako i davanje novčanih poticaja, odnosno nekakvih subvencija medicinskom osoblju na otocima. Nova mjera je zapravo i gospodarenje otpadom na otocima, gdje onim korisnicima koji imaju ugovore sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinanciramo ostatak iznosa, tako da u biti oslobađamo lokalne proračune od tih iznosa.
0: Mladi predstavnici hrvatskog naroda iz Bosne i Hercegovine, pripadnici hrvatske nacionalne manjine u europskim državama te mladi iz iseljeništva sastali su se u Zagrebu na konstituirajućoj sjednici Savjeta mladih Hrvata izvan Hrvatske. Cilj savjeta je omogućiti da aktivno sudjeluju u oblikovanju politika i pridonesu jačanju veza s matičnom državom. Na konstituirajućoj sjednici bio je i premijer Andrej Plenković. Uz njega poslušajmo i kakva su očekivanja dvoje sudionika skupa.
5: Gledao sam po prvi put, vidim nekoliko ljudi na ovakvom skupu koji imaju slušalice, što znači da pripadate generaciji koja vjerojatno nije ni druga, ni treća, možda je četvrta, peta generacija, ali to u biti potvrđuje koliko je važno da kroz ovakav institucionalni okvir potaknete ta okupljanja i približite hrvatsku verziju 2026. našim sunarodnjacima.
6: Peka Darko, Novi Slankamen, Republika Srbije. Mi smo se ovdje sastali kako bi radili na očuvanju tradicije, kulture, a i samog hrvatskog naroda. Sve nas je manje, to je jedan problem.
7: Bela Katarina Pehar iz Chicaga. Ja mislim da sada kad dolazi treća, četvrta generacija Hrvatima, posebno u Americi, je nama jako važno čuvati se jezik i kultura i to malo podržati ovaj sljedećim generacijama.
0: Prosječna neto plaća u drugom ovogodišnjem tromjesečju u Hrvatskoj bila je 1656 eura neto, što je 8,5% više nego u istom razdoblju lani, pokazuju podaci servisa Moja plaća. Medijalna plaća bila je 1532 eura. Najviše plaće i dalje su u IT sektoru, a najniže u uslužnim djelatnostima i pomoćnim zanimanjima. Ispod prosječne plaće isplaćene su i u obrazovanju i znanosti, trgovini te turizmu i ugostiteljstvu. Muškarci u prosjeku zarađuju 7% više od prosječne plaće, a žene oko 6% manje.
8: Vijesti.
0: Lokaliziran je šumski požar koji je jutros planuo na otoku Lopudu. Gori na nepristupačnom terenu iznad plaže Šunj. Ondje je 20 vatrogasaca i stanje je dobro, te će se požarište tijekom dana sanirati. Požar je izazvao udar groma, kao i na više mjesta diljem obale tijekom sinoćnjih vremenskih neprilika. Na Korčuli je gorjelo na 3 mjesta i svi su požari ugašeni. Vatrogasci su imali posla i u Makarskoj, u šumi Osejavi. Nevrijeme koje je sinoć zahvatilo obalu ponovno je izazvalo probleme na Hvaru. U starome gradu more je preplavilo šetnicu. U samo nekoliko minuta razina se podignula za više od metar i pol. Na cesti uz gradsku rivu bilo je oko 30 cm mora. Nevrijeme je jučer prouzročilo mnoge probleme u Bosni i Hercegovini. Jaka kiša donijela je bujice na ulice Sarajeva i Nevesinja, a u Čapljini, Grudama i Stocu pala je tuča, mjestimice veličine šake. Problemi i u Sjevernoj Makedoniji. U Skoplju je ozlijeđeno 15 osoba, a prijavljena je velika materijalna šteta. Jak vjetar čupao je i nosio dijelove krovova, lomio grane i rušio drveće. Oštećeni su gradska opća bolnica i jedna osnovna škola, mnogi automobili i semafori, a pojedina su naselja bila bez struje.
8: Vremenska prognoza.
0: Poslije podne je pretežno sunčano, na kopnu moguć pljusak. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na moru umjerena do jaka bura i sjeverozapadnjak. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
8: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Andrila Andri.
9: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

Tuga Borić. Hit tjedna. Hit tjedna. Hit tjedna.

0: Marketing Radio Centra.
1: Babriga vas zove na još jednu Peštu od Sardona.
2: U subotu 25. srpnja od 20 sati pogledajte prezentaciju tradicionalnog načina soljenja sardona i dodjelu nagrada najboljim majstorima.
1: Od 20.30 najmlađi će uživati u lutkarskoj radionici ribarske štorije i zabavi uz medal ribara.
2: Za vrhunsku atmosferu pobrinut će se Alpha Time Band te Mauro Staraj i La Banda.
1: Vidimo se u subotu 25. srpnja na Pešti od Sardone u Babrigi.
2: U subotu 25. srpnja od 20 sati Fontana vas zove na Peška Lunu. Manifestaciju koja oživljava prošlost i vraća u vrijeme ribara, tradicije i zajedništva. Na perilima vas čekaju ribarske priče, igre za djecu po starinski, stari običaji i zanati, domaći okusi, program za najmlađe, atraktivni scenski nastup s vatrom i akrobacijama, glazba i ples uz Krajnere i Davida Daniela. Peška Luna, večer tradicije, druženja i uspomena. Vidimo se u Fontani.
3: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052-451-234 ili email marketing@radiocentar.hr.

12 je sat i 30 minuta, trenutak za još jedno javljanje sa informacijama koje kažu da je temperatura zraka u Poreču 28 celzijevih stupnjeva, tlak zraka iznosi 1016 hektopaskala i vlaga zraka 43%, UV indeks je najavljenih 7. U nastavku dana može se očekivati porast temperature zraka u Poreču za još svega stupanj ili dva. Vrijeme je pretežno vedro, moguće je i da će biti manja naoblaka kroz dan. Puše slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Vrijeme je danas ovako, a sutra bi trebalo biti malo i oblačnije nego danas, no i dalje bez oborina. Kolnici u Poreču su suhi, a promet srednjeg do pojačanog intenziteta van Poreča na Istarskom ipsilonu. Radovi su s riječke strane tunela Učka na dionici tunel Učka čvor Matulji, gdje je na snazi privremena regulacija prometa. Uz povremene obustave prometa vozi se dvosmjerno jednim kolničkim trakom i pomoćnim trakama. Na vijaduktu Limska Draga ograničenje je prometa za izvanredne prijevoze šire od 3 metra u oba smjera. U većini hrvatske vremena. Na vijaduktu Limska Draga ograničenje je prometa za izvanredne prijevoze šire od 3 metra u oba smjera. U većini hrvatske vremenski uvjeti povoljni su za vožnju,

večeras u današnjem glazbenom tristu sa Eaglesima. The Eagles, zato jer naravno jedan od članova slavi rođendan na današnji datum. Rođen 1947. godine na ovaj datum, Donald Hugh Henley. Pjesmopisac i pjevač Eaglesa. Ali također je bio i bubnjar, povrh što je bio vokalista u bendu. A pjevao je vodeće vokale u mnogim pjesmama, kao što je Witch Woman, koju ćemo čuti u nastavku, ali i Hotel California. Sami Eaglesi su se razišli prvi put 1980. godine i zatim ujedinili ponovno 1994. godine. Prateći dakle smrt jednog od suosnivača, Glenn Freya. Odnosno, kada je Glenn Frey umro 2016. godine, spomenutih Don Henley ili Donald Hugh Henley, kojem je danas rođendan, preostao je dakle jedini živući od konzistentnih osnivača benda. Po onom raspadu benda 1980. godine, Henley se upustio u svoju solo karijeru i objavio je nekoliko albuma, uključujući svoj debitanski studijski album I Can't Stand Still i u 1982. godini. A u nastavku svoje solo karijere objavio je 5 studijskih albuma, 2 kompilacije i 1 live DVD. No, toliko o pričanju, ajmo sad uživati u glazbi. Čuli smo, dakle, Tequila Sunrise od Eaglesa, slušamo sad Hotel California i zatim ćemo poslušati Witchy Woman.

0: adrenalini vrhunski autokros stižu Gambetiće. Od 24. do 26. srpnja ne propustite Holiday Race Gambetići. Tri dana uzbudljivih utrka, međunarodnih vozača i odlične atmosfere na jedinstvenoj stazi u srcu Istre. Doživite brzinu, akciju i pravi ljetni motosport spektakl. Vidimo se 24. do 26. srpnja na autokros stazi Gambetići. Vaš Skok Racing.
1: DM vas poziva ovu subotu, 25.7. od 16 do 19 sati u Poreč, na gradsko kupalište, na besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Vino Artist, tvrtka iz Višnjana sa 15-godišnjim iskustvom u opskrbi repromaterijalom i opremom za poljoprivredu, hitno traži voditelj, odnosno voditeljicu računovodstva i financija sa višegodišnjim iskustvom u radu sa svim knjigovodstvenim obrascima, dokumentima i ERP sustavom Synesis. Molimo prijavu i CV slati na e-mail info@vinoartist.hr. Tvrtka Vino Artist traži voditelja, odnosno voditeljicu računovodstva i financija. CV i prijave slati na e-mail info@vinoartist.hr.
3: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja, smještaj, opremu i džeparac?
4: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
3: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
4: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.

plačeš, priznaću ti zašto volim proljeće. Podijelit ću i ovu noć sa zvijezdama,

0: Marketing Radio Centra. U trgovinama Manna ne propustite ljetno sniženje do 50%. Otkrijte još više sniženih artikala po još nižim cijenama. Od sada je sva ljetna dječja odjeća čak 50% povoljnija. Uživajte u ljetu. Posjetite trgovine Manna.
1: Lorna, kemijsko čišćenje bez stresa. Iz Pule sada i u Poreču. Svaki petak preuzimamo vašu robu i vraćamo je čistu i spremnu. Donesite odjeću, poprone, jastuke, zavjese. Brzo, profesionalno, bez čekanja. Svakoga petka na parkingu La Copa roba se preuzima od 17 do 18 sati. Nazovite 098 555 424. Potrebno je ispuniti narudžbenicu na web stranici lornalaundry.com. Lorna, donesite prljavo, mi vraćamo čisto.
2: U Plodine su stigli novi okusi ljeta. Live Free and Organic voćna kašica u tubi, samo 65 centi. I Bubble Tea, odabrani ledeni čajevi, odličnih euro 99. Plodine, uvijek od akcije.
3: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: marketing Radio Centra.
1: Babriga vas zove na još jednu peštu od Sardona.
2: U subotu 25. srpnja od 20 sati pogledajte prezentaciju tradicionalnog načina soljenja Sardona i dodjelu nagrada najboljim majstorima.
1: Od 20.30 najmlađi će uživati u lutkarskoj radionici ribarske štorije i zabavi uz medal ribara.
2: Za vrhunsku atmosferu pobrinut će se Alpha Time Band te Mauro Staraj i La Banda.
1: Vidimo se u subotu 25. srpnja na pešti od Sardone u Babrigi.
3: DM vas poziva ovu subotu, 25.7. od 16 do 19 sati u Poreč, na gradsko kupalište, na besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Agraria Vino Artis, tvrtka s 15-godišnjim iskustvom u opskrbi repromaterijalom i opremom za profesionalnog i hobi poljoprivrednika uz pružanje usluga analize vina i grožđa, poziva vas da je posjetite i na vrijeme pronađite proizvode za vaše potrebe pred nadolazeću berbu grožđa i maslina. Posjetiti nas možete svakim radnim danom od 8 do 16 sati u našim poslovnicama u Višnjanoj Petrovi i kraju Umaga ili preko naše web trgovine vinoartis.hr.
5: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
4: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi uživo, reportaže i zanimljivi sadržaj iz terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

0: lokalne vijesti.
1: U gradskoj vijećnici grada Poreča održano je javno potpisivanje ugovora s poduzetnicima koji su ostvarili pravo na potpore u prvom ovogodišnjem krugu dodjele bespovratnih sredstava iz programa poticanja razvoja poduzetništva za 2026. godinu. Ugovore s poduzetnicima potpisao je gradonačelnik Pešurić, a prije potpisivanja ugovora održana je i prva sjednica povjerenstva za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva na kojoj su razmotreni prvi pristigli zahtjevi poduzetnika na otvoreni javni poziv. Na ovom prvom ovogodišnjem javnom potpisivanju ugovora potpore su dodijeljene za ukupno 9 poduzetničkih projekata, jednom poduzetniku početniku koji je prvi put otvorio obrt ili trgovačko društvo, dvema poduzetnicama za digitalizaciju poslovanja te 6 poduzetnika za nabavu dugotrajne materijalne imovine, odnosno ulaganja u opremu potrebnu za razvoj njihovog poslovanja. Potpisivanje ugovora gradonačelnik je održao zajedno sa suradnicima iz Upravnog odjela za financije i gospodarstvo koji provodi program poticanja razvoja poduzetništva. Za provedbu ovog programa u proračunu grada za 2026. godinu osigurano je ukupno 50.000 eura. U ovom prvom krugu dodijeljeno je 8.987 eura bespovratnih potpora, dok je za nove prijave na raspolaganju još više od 41.000 eura. Javni poziv ostaje otvoren do 13. studenog ove godine, pa svi zainteresirani poduzetnici dalje mogu podnijeti svoje zahtjeve. Gradonačelnik je čestitao poduzetnicima kojima su odobrene potpore te istaknuo kako grad i ove godine nastavlja ulagati u razvoj lokalnog gospodarstva. Osim bespovratnih potpora, grad svojim poduzetnicima nastoji olakšati pristup povoljnim izvorima financiranja kroz uključivanje u program kreditiranja poduzetnik Istarska županija 2025. Grad subvencionira kamatne stope i potiče nova ulaganja, razvoj poslovanja i otvaranje novih radnih mjesta. Do sada je doneseno 14 odluka o subvencioniranju kamatne stope, čime je iskorišteno gotovo 1,5 milijuna eura kreditnog potencijala namijenjenog porečkim poduzetnicima. Ovakvi programi potvrđuju koliko je važna kontinuirana podrška gospodarstvu, jer upravo su poduzetnici jedan od ključnih pokretača razvoja našeg grada. Općina Vižinada dobila je još jedan novo uređeni funkcionalan prostor koji će biti od značaja za cijelu zajednicu, a to je prostor za fitness u Domu kulture. Riječ je o donedavno derutnom spremištu koje je sada nakon završenih radova posve obnovljeno, prenamijenjeno te spremno za davanje u zakup. U pripremi je raspisivanje javnog natječaja putem kojeg će se prostor dodijeliti sportskoj udruzi na korištenje, pri čemu će njegova osnovna namjena biti rekreacija i fitness. Nakon što se obave sve zakonske formalnosti, udruga će biti u obavezi prostor opremiti odgovarajućim spravama za vježbanje, a cilj ovog projekta bio je povećanje dostupnosti i kvalitete sportske infrastrukture na području općine Vižinada radi poticanja sporta, rekreacije i zdravih životnih navika stanovnika. Vodilo se računa da se u funkciju stavi prostor koji je godinama bio zapušten, a sada će nakon završetka radova omogućiti da se veći broj djece, mladih i odraslih uključuju u sportske aktivnosti. Zadovoljstvo realizacijom ovog projekta iskazao je i načelnik općine Marko Ferenac, koji je naglasio da se pokazalo kako se racionalno koristi postojeća infrastruktura, a sve s ciljem da se podigne kvaliteta života zajednice i omogući građanima da lakše prakticiraju zdravi stil življenja. Te dodao da je tijekom posljednjih mjeseci općina intenzivno radila na pripremi projektno-tehničke dokumentacije za prijavu projekta energetske obnove Doma kulture s prostorom pošte i ambulante na aktualni EU natječaj, a osim vanjske fasade obnovit će se stolarija te ugraditi sustav grijanja i hlađenja, a cilj je zaokružiti cjelinu kompletne obnove općinske zgrade. Ukupna vrijednost izvedenih građevinsko-obrtničkih i elektroinstalaterskih radova iznosila je 19.687 eura s PDV-om. Stolarski radovi, to je demontaža stare stolarije i ugradnja nove stajala je 4526 eura, a projekt je sufinanciran uz doprinos Istarske županije, odnosno Županijskog upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu u iznosu od 7000 eura, dok je ostatak sredstava osigurano iz općinskog proračuna. U subotu 25. srpnja na gradskom kupalištu u Poreču održat će se dermatološki pregled u sklopu inicijative DM-a Zaštiti se i uživaj na suncu, a svi građani koji žele obaviti preventivni pregled mogu to napraviti potpuno besplatno i bez prijave. Podjela rednih brojeva počet će u 16 sati, a preglede od 16 do 19 sati metodom digitalne dermoskopije obavljat će specijalistice dermatologije i venerologije Valentina Saint-George i Nika Filipović-Mioć, koje će građanima biti i na raspolaganju za savjete o zaštiti od sunca i njezi kože. Na predstavljanju 14. inicijative predsjednica Hrvatskog društva za dermatološku onkologiju HLZ-a akademkinja Mirna Šitum istaknula je da nikada nije dovoljno naglašavati da je u izrazito sunčanom dijelu godine potrebno izbjegavati izlaganje direktnom suncu između 10 i 16 sati, da je potrebno nositi fotozaštitna sredstva s faktorom od 30 do 50+, te ih svaka dva sata obnavljati da bi njihova učinkovitost bila konstantna. Isto tako je važno da zbog novonastalih promjena na koži koje vas podsjećaju na madež ili neku neobičnu promjenu u postojećim madežima posjetite liječnika obiteljske medicine. Ako imate brojne madeže koje se kontinuirano mijenjaju i nastaju, onda su redoviti dermatološki pregledi također važna mjera prevencije. Ljetni mjeseci na moru donose povećan broj kupača, nautičara i drugih sudionika u pomorskom prometu, zbog čega je uloga pomorske policije od iznimne važnosti. Njezini službenici svakodnevno patroliraju morem, nadziru sigurnost pomorskog prometa, sprječavaju opasna ponašanja te brzo reagiraju u situacijama kada je nečiji život ili zdravlje ugroženo. Nakon što je centar 112 utorak nešto poslije 18 sati zaprimio dojavu kako se na području Kamenjaka dvoje kupača ne može vratiti na obalu zbog jakih struja, odmah je obaviještena policija te je policijsko plovilo iz Pulske luke isplovilo prema rtu Kamenjak. Kod obližnjeg otoka policijski službenici primijetili su dvije vidno iscrpljene i preplašene osobe. Radilo se o mađarskim državljanima, 44-godišnjaku i 38-godišnjakinji, koji su se oko 17 sati uputili plivajući od obale prema otoku, a nakon kraćeg boravka primijetili su da dolazi nevrijeme te su počeli plivati prema obali, no struje su bile prejake i nosile su ih prema otvorenom moru. Uspjeli su preplivati 50 metara, ali struje su ipak bile prejake i ispričali su kako su oboje iskusni plivači, no nakon par pokušaja plivanja prema obali iscrpili su se te su se zbog nedostatka snage vratili prema otočiću gdje ih je i pronašlo policijsko plovilo. Voditelj ophodne brodice Daniel Božić zajedno s mornarom Mateom Boždonom pomogli su mađarskim turistima da se ukrcaju na plovilo te su ih sigurno vratili na obalu do mjesta gdje su im se nalazile stvari. Iako su bili iscrpljeni, mađarski turisti nisu zadobili ozljede te nije bilo potrebe za pružanjem liječničke pomoći. Ova intervencija završila je sretno, a kako bi se izbjeglo stradavanje na moru, policija podsjeća građane i turiste kako ne bi trebali plivati na udaljenosti većoj od 100 metara od obale te na prostorima koji predstavljaju plovni put. Nerijetko se događa da se osobe zbog umora, jakih morskih struja, vjetra ili korištenja pomagala za plivanje i rekreaciju poput madraca i supova udalje od obale, te se više ne mogu samostalno vratiti na kopno. U takvim situacijama pomorska policija pravodobnom intervencijom pronalazi osobe, pruža im pomoć i sigurno ih prevozi do obale.
0: Vremenska prognoza.
1: Sa sjeverozapada prema Jadranu jača anticiklonalni greben. Danas pretežno vedro, No i dalje postoji mogućnost za razvoj naoblake, ponegdje moguća kiša ili pljusak s grmljavinom, pogotovo u unutrašnjosti. Puhaće sjeveroistočni vjetar 8 do 18, na otvorenom moru i sjeverozapadni, more 2 do 3, a maksimalna dnevna temperatura danas do 29 stupnjeva. Sutra na Jadranu i dalje sunčano, vjetar do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, a maksimalna dnevna temperatura neće se bitnije mijenjati.

0: U subotu 25. srpnja od 20 sati Fontana vas zove na Peškalunu. Manifestaciju koja oživljava prošlost i vraća u vrijeme ribara, tradicije i zajedništva. Na perilima vas čekaju ribarske priče, igre za djecu po starinski, stari običaji i zanati, domaći okusi, program za najmlađe, atraktivni scenski nastup s vatrom i akrobacijama, glazba i ples uz Krajnere i Davida Daniela. Peškaluna, večer tradicije, druženja i uspomena. Vidimo se u Fontani.
1: Hej ljudi, Radio Centar Poreč, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
2: U Plodine su stigli novi okusi ljeta. Live Free and Organic voćna kašica u tubi, samo 65 centi. I Bubble Tea, odabrani ledeni čajevi, odličnih €99. Plodine, uvijek od akcije.

0: Marketing Radio Centra.
1: Kimi Konverc vam predstavlja novo u ponudi. Vrhunske talijanske kuhinje po mjeri Arredo 3. Dizajn koji podiže vaš dom na novu razinu. Sada uz 50% popusta. A projektiranje, izmjera i montaža potpuno gratis. Ne čekajte, posjetite naš salon na Kukuljanovu i Poreču. I odaberite kuhinju koja oduzima dah. Kimi Konverc, mjesto gdje počinje vaš dom iz snova.
2: DM vas poziva ovu subotu, 25.7. od 16 do 19 sati u Poreč. Na gradsko kupalište, na besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Vino Artis, tvrtka iz Višnjana sa 15-godišnjim iskustvom u opskrbi repromaterijalom i opremom za poljoprivredu, hitno traži voditelj, odnosno voditeljicu računovodstva i financija sa višegodišnjim iskustvom u radu sa svim knjigovodstvenim obrascima, dokumentima i ERP sustavom Synesis. Molimo prijavu i CV slati na email info@vinoartis.hr. Tvrtka Vino Artis traži voditelja, odnosno voditeljicu računovodstva i financija. CV i prijave slati na email info@vinoartis.hr.
4: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja? Smještaj, opremu i džeparac?
5: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
4: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
5: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.

0: Marketing Radio Centra. U trgovinama Manna ne propustite ljetno sniženje do 50%. Otkrijte još više sniženih artikala po još nižim cijenama. Od sada je sva ljetna dječja odjeća čak 50% povoljnija. Uživajte u ljetu, posjetite trgovine Manna.
1: Adrenalini vrhunski autokros stižu Gambetiće. Od 24. do 26. srpnja ne propustite Holiday Race Gambetići. Tri dana uzbudljivih utrka, međunarodnih vozača i odlične atmosfere na jedinstvenoj stazi u srcu Istre. Doživite brzinu, akciju i pravi ljetni motosport spektakl. Vidimo se 24. do 26. srpnja na autokros stazi Gambetići. Vaš Skok Racing.
2: U subotu 25. srpnja od 20 sati Funtana vas zove na Peška Lunu. Manifestaciju koja oživljava prošlost i vraća u vrijeme ribara, tradicije i zajedništva. Na perilima vas čekaju ribarske priče, igre za djecu po starinski, stari običaji i zanati, domaći okusi, program za najmlađe, atraktivni scenski nastup s vatrom i akrobacijama, glazba i ples uz Krajnere i Davida Daniela. Peška Luna, večer tradicije, druženja i uspomena. Vidimo se u Funtani.
3: Rashladi se i zasladi uz Plodine. Coca-Cola, Fanta ili Sprite 2 litre, 2,19 € i Frondi Waffle Prutići samo 1,99 €. A za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
4: Mama!
5: Za vrijeme ljeta
3: 99, a za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
4: Mama!
5: Za vrijeme ljetnih vrućina.

0: radio izvješća Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu, Irvin Filipović. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama, te na pojedinim dionicama autocesta. Gužve i zastoji mogući su na autocesti A2 kod čvora Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba, na autocesti A4 između čvorova Popovec i Zagreb-Istok, na Zagrebačkoj A3 i Riječkoj A7 obilaznici, Istarskom Ipsilonu A8 između čvora Matulji i tunela Učka, te na državnoj cesti D1 kod Otrića. Vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Čekanja su u putničkom i teretnom prometu na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U prekidu je katamaranska linija Jadrolinije na relaciji Kraljevica, Crikvenica, Senj, Baška, Lopar, Rab, Lun. Želimo vam ugodan i siguran put.
2: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar.

0: U Plodine su stigli novi okusi ljeta. Live Free and Organic voćna kašica u tubi, samo 65 centi. I Bubble Tea, odabrani ledeni čajevi, odličnih euro 99. Plodine, uvijek od akcije.
1: Agraria Vino Artist, tvrtka s 15-godišnjim iskustvom u opskrbi repromaterijalom i opremom za profesionalnog i hobi poljoprivrednika uz pružanje usluga analize vina i grožđa, poziva vas da je posjetite i na vrijeme pronađite proizvode za vaše potrebe pred nadolazeću berbu grožđa i maslina. Posjetiti nas možete svakim radnim danom od 8 do 16 sati u našim poslovnicama u Višnjanu i Petrovi i kraj Umaga ili preko naše web trgovine vinoartist.hr.
2: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: Marketing Radio Centra. Vino Artist, tvrtka iz Višnjana sa 15-godišnjim iskustvom u opskrbi repromaterijalom i opremom za poljoprivredu, hitno traži voditelj, odnosno voditeljicu računovodstva i financija sa višegodišnjim iskustvom u radu sa svim knjigovodstvenim obrascima, dokumentima i ERP sustavom Synesis. Molimo prijavu i CV slati na e-mail info@vinoartist.hr. Tvrtka Vino Artist traži voditelja, odnosno voditeljicu računovodstva i financija. CV i prijave slati na e-mail info@vinoartist.hr.
1: Babriga vas zove na još jednu peštu od Sardona.
2: U subotu 25. srpnja od 20 sati pogledajte prezentaciju tradicionalnog načina soljenja Sardona i dodjelu nagrada najboljim majstorima.
1: Od 20.30 najmlađi će uživati u lutkarskoj radionici ribarske štorije i zabavi uz medao ribara.
2: Za vrhunsku atmosferu pobrinut će se Alpha Time Band te Mauro Staraj i La Banda.
1: Vidimo se u subotu 25. srpnja na pešti od Sardone u Babrigi.
3: DM vas poziva ovu subotu, 25.7. od 16 do 19 sati u Poreč, na gradsko kupalište, na besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNuggets 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: Marketing Radio Centra.
1: U Plodine su stigli novi okusi ljeta. Live Free and Organic voćna kašica u tubi, samo 65 centi. I Bubble Tea, odabrani ledeni čajevi, odličnih euro 99. Plodine, uvijek od akcije.
2: U trgovinama Mana ne propustite ljetno sniženje do 50%. Otkrijte još više sniženih artikala po još nižim cijenama. Od sada je sva ljetna dječja odjeća čak 50% povoljnija. Uživajte u ljetu, posjetite trgovine Mana.
3: U subotu 25. srpnja od 20 sati Fontana vazove na Peškalunu. Manifestaciju koja oživljava prošlost i vraća u vrijeme ribara, tradicije i zajedništva. Na perilima vas čekaju ribarske priče, igre za djecu po starinski, stari običaji i zanati, domaći okusi, program za najmlađe, atraktivni scenski nastup s vatrom i akrobacijama, glazba i ples uz Krajnere i Davida Daniela. Peškaluna, večer tradicije, druženja i uspomena. Vidimo se u Fontani.
4: Za vrijeme ljetnih vrućina. Mama. Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu. Nikada. Ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća. Zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.
5: Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
6: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi u živo, reportaže i zanimljivi sadržaj iz terena. Na Instagram profilu Radio Centra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radio Centar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

Dobar dan, dalje pozdrav cijenjeni slušatelji od popodnevne ekipe Valova Radio Centra. Dakle, srijeda popodne, 28, preko 28 stupnjeva trenutno u gradu, vlaga je pala na 41%. Tlak zraka 1014 hektopaskala, lakše se diše, ali svejedno na suncu i dalje dobro peče. I danas nam je vjetar uskočio u pomoć, barem većini drugima koji su na moru. Vjetar je vjerojatno pravio dosta problema, ali evo što je tu je, tako nam je. Oprezno i u moru i sa morskim radostima, pogotovo plivačima, upozorenje da se ne udaljavaju kad je vjetar daleko od one psihološke linije. Što se tiče vremenske prognoze za četvrtak, evo što kažu meteorolozi, sutra promjenjivo oblačno, unutrašnjosti mjestimice kiša, lokalno pljuskovi s grmljavinom, osobito popodnevnim satima. Na Jadranu se ipak očekuje sunčanije vrijeme, nema baš nešto kiše na našem području, ali zato ima na oblake. Vjetar umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, temperatura jutarnja ugodna od onih 19 stupnjeva, lijepo će se spavati do maksimalnih plus 29. Temperatura mora i dalje ona prava, 26-27, ovisno na kojoj ste dubini i u kojem dijelu, ali svakako osvježavajuća. The balance between stillness and dancing till you fall off the earth. Take to your toes and summon the worms. Što se prometa tiče, budite oprezni, pojačano je na gradskim prometnicama i obilaznicama. HAK javlja da na više dionica Jadranske magistrale ima gužve, a vozači se upozoravaju da prilagode brzinu i našim vožnji uvjetima na cestama. Drugih nekih aktualnosti ili izvanrednih obavijesti za naše područje nema. Can you feel it? Calling it to work. 17:22, krećemo mi polako prema infopunktu, on je od 17:30, u 18:00 na red dolaze lokalne vijesti Radio Centra, a u 19:00 glazbeni portreti. Točno u 20 uključujemo se u prvi program Hrvatskog radija i slušamo najnovije vijesti iz zemlje i svijeta. Vama jedan lijep pozdrav od nas, ugodno popodne i naravno dobar prijem Valova Radio Centra. And then the

se kose Bosne, ne pomaže niko. Ponekad se pitam samo,

0: Babriga vas zove na još jednu Peštu od Sardona.
1: U subotu 25. srpnja od 20 sati pogledajte prezentaciju tradicionalnog načina soljenja sardona i dodjelu nagrada najboljim majstorima.
0: Od 20.30 najmlađi će uživati u lutkarskoj radionici ribarske štorije i zabavi uz medal ribara.
1: Za vrhunsku atmosferu pobrinut će se Alpha Time Band te Maura Staraj i La Banda.
0: Vidimo se u subotu 25. srpnja na Pešti od Sardone u Babrigi.
2: DM vas poziva ovu subotu, 25.7. od 16 do 19 sati u Poreč, na gradsko kupalište, na besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Agraria Vino Artis, tvrtka s 15-godišnjim iskustvom u opskrbi repromaterijalom i opremom za profesionalnog i hobi poljoprivrednika uz pružanje usluga analize vina i grožđa, poziva vas da je posjetite i na vrijeme pronađite proizvode za vaše potrebe pred nadolazeću berbu grožđa i maslina. Posjetiti nas možete svakim radnim danom od 8 do 16 sati u našim poslovnicama u Višnjanoj Petrovi i kraju Maga ili preko naše web trgovine vinoartis.hr.
4: Info.
5: Punkt.
6: Info punkt.
7: Info punkt. Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u današnji Info punkt Radio Centra Studija Poreč. Za prvu informaciju donosimo jednu iz Instituta za poljoprivredu i turizam u Poreču. Institut za poljoprivredu i turizam u Poreču od ovoga je mjeseca bogatiji za dvoje znanstvenih suradnika, doktorica Melisa Prelac i doktor Danko Svitan. Prvi su radni dan u novim zvanjima započeli ondje gdje su tijekom proteklih godina gradili svoje istraživačke karijere, radili na projektima, provodili pokuse i razvijali laboratorijske metode. Iako su na institut došli različitim profesionalnim putevima, njihov razvoj pokazuje kako se mladi istraživači unutar jedne znanstvene ustanove mogu postupno razvijati od prvih praktičnih zadataka do samostalnog znanstvenog rada. Povezuje ih i istraživački interes za održivu poljoprivredu, valorizaciju biomase i iskorištenje nusproizvoda koji bi umjesto otpada mogli postati vrijedna sirovina.
8: See ya!

0: Darko Rundek i njegov kvintet nastupit će u petak 24. srpnja na Malom Brijunu u sklopu Ulisesove sezone. Rock pjevač, tekstopisac, pjesnik i glumac ima godinama vjernu publiku i svaki njegov koncert poseban je doživljaj. Rundek je diplomirao kazališnu režiju na Akademiji dramskih umjetnosti u Zagrebu, a glazbenu karijeru je počeo s grupom Haustor. Svestrani umjetnik započeo je samostalnu glazbenu karijeru 1995. godine i osvojio je 5 Porina. Napisao je i producirao filmsku glazbu, a povremeno se pojavljivao i kao glumac. Publiku se poziva da ne propusti ovu iznimnu priliku za posjetiti koncert u petak 24. srpnja.
1: Info. Punkt.
2: Info punkt.

Fakultet ekonomije i turizma dr. Mijo Mirković Sveučilišta Jurija Dobrile u Puli domaćin je međunarodnog stručnog skupa za odgojitelje, učitelje i nastavnike, pripadnike hrvatske nacionalne manjine i hrvatskog iseljeništva, koji se organizira u izvedbi Agencije za odgoj i obrazovanje te se održava do 24. srpnja. Ovogodišnji skup posvećen je temi kulturna baština i identitet istarskog kraja, a okupio je više od 100 sudionika iz 14 zemalja s ciljem stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih djelatnika koji izvan Republike Hrvatske izvode nastavu na hrvatskom jeziku ili poučavaju hrvatski kao drugi jezik. Program prvog dana bio je posvećen upoznavanju bogate kulture i povijesne baštine u Istri, a sudionici su imali priliku sudjelovati i na dvijema radionicama Folklori ples istarskog kraja pod vodstvom Lucije Kancijanić iz gimnazije Pula te arhitektura istarskog grada koju je vodila Zvijezdana Prohaska, profesorica iz Agencije za odgoj i obrazovanje.

U maloj galeriji Pučkog otvorenog učilišta Poreč u četvrtak 37. s početkom u 20.30 biti će otvorena prva samostalna izložba mlade umjetnice Janis Beletić pod nazivom Slikam dakle jesam. Na izložbi će biti predstavljeno 7 radova većeg formata izvedenih kombiniranom tehnikom akrila, pijeska i školjaka na platnu. Izloženi radovi dio su opsežnijeg slikarskog ciklusa koji umjetnica razvija od početka 2023. godine, a u kojem istražuje vlastiti identitet, unutarnja stanja i osobni doživljaj vremena. Janis Beletić rođena je 2001. godine u Puli, a godine 2025. diplomirala je likovnu pedagogiju smjer slikarstvo na Akademiji primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci, te primarno djeluje u mediju slikarstva, a svoj umjetnički izraz istražuje i kroz ilustraciju i strip, stop animaciju te konceptualnu umjetnost.

U Palači Sinčić svečano je otvorena izložba Metamorfoza gline, kojom je po prvi put javnosti predstavljena vrijedna muzejska zbirka umjetničke keramike. Izložba ujedno označava povratak izložbene djelatnosti u obnovljene prostore palače nakon završetka projekta energetske obnove. Zbirka je nastala zaslugom nekadašnjeg ravnatelja muzeja dr. Ante Šonje, koji je od 1963. godine u sklopu tradicionalne porečke izložbe moderne hrvatske keramike prikupljao umjetnička djela koja su izlagači darivali muzeju. Do kraja 1980. godina zbirka je narasla na više od 160 unikatnih radova. Izložbu Metamorfoza gline koncipirale su i realizirale kustosice Porečkog muzeja Sabina Damjani i Vultava Muk, koje su kroz pažljiv odabir i istraživanje zbirke keramike posjetiteljima omogućile jedinstven uvid u bogatstvo hrvatske umjetničke keramike iz muzejskog fundusa. Izložba okuplja djela afirmiranih hrvatskih keramičarki i keramičara, a posebno mjesto u zbirci zauzimaju radovi porečkih umjetnika Emila Benčića, Ivana i Melanija Krajine. Radno vrijeme muzeja u Poreču je od 21. srpnja do 19. rujna, radnim danima od 10 do 12, te od 18 do 21 sat, subotom od 10 do 12, a nedjeljom i blagdanima je zatvoreno. Cijenjeni slušatelji, bilo je to sve za današnji infopunkt Radio Centra Studija Poreč. Ostanite s nama u nastavku programa kada ćemo u 18 sati poslušati lokalne vijesti.

0: lokalne vijesti.
1: U gradskoj vijećnici grada Poreča održano je javno potpisivanje ugovora s poduzetnicima koji su ostvarili pravo na potpore u prvom ovogodišnjem krugu dodjele bespovratnih sredstava iz programa poticanja razvoja poduzetništva za 2026. godinu. Ugovore s poduzetnicima potpisao je gradonačelnik Pešurić, a prije potpisivanja ugovora održana je i prva sjednica povjerenstva za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva na kojoj su razmotreni prvi pristigli zahtjevi poduzetnika na otvoreni javni poziv. Na ovom prvom ovogodišnjem javnom potpisivanju ugovora potpore su dodijeljene za ukupno 9 poduzetničkih projekata, jednom poduzetniku početniku koji je prvi put otvorio obrt ili trgovačko društvo, dvema poduzetnicama za digitalizaciju poslovanja te 6 poduzetnika za nabavu dugotrajne materijalne imovine, odnosno ulaganja u opremu potrebnu za razvoj njihovog poslovanja. Potpisivanje ugovora gradonačelnik je održao zajedno sa suradnicima iz Upravnog odjela za financije i gospodarstvo koji provodi program poticanja razvoja poduzetništva. Za provedbu ovog programa u proračunu grada za 2026. godinu osigurano je ukupno 50.000 eura. U ovom prvom krugu dodijeljeno je 8.987 eura bespovratnih potpora, dok je za nove prijave na raspolaganju još više od 41.000 eura. Javni poziv ostaje otvoren do 13. studenog ove godine, pa svi zainteresirani poduzetnici i dalje mogu podnijeti svoje zahtjeve. Gradonačelnik je čestitao poduzetnicima kojima su odobrene potpore te istaknuo kako grad i ove godine nastavlja ulagati u razvoj lokalnog gospodarstva. Osim bespovratnih potpora, grad svojim poduzetnicima nastoji olakšati pristup povoljnim izvorima financiranja kroz uključivanje u program kreditiranja poduzetnik Istarska županija 2025. Grad subvencionira kamatne stope i potiče nova ulaganja, razvoj poslovanja i otvaranje novih radnih mjesta. Do sada je doneseno 14 odluka o subvencioniranju kamatne stope, čime je iskorišteno gotovo 1,5 milijuna eura kreditnog potencijala namijenjenog porečkim poduzetnicima. Ovakvi programi potvrđuju koliko je važna kontinuirana podrška gospodarstvu, jer upravo su poduzetnici jedan od ključnih pokretača razvoja našeg grada. Ostaci crkve Svetog Martina i ostaci antičke rimske vile na istom lokalitetu, to jest njihovo trenutno stanje, bili su povod inicijative na posljednjoj sjednici gradskog vijeća. Inicijativu je pokrenula vijećnica Marina Radošić, a odgovor je dao gradonačelnik Pešurić.
2: Danas želim pokrenuti jednu hitnu inicijativu zaštite i valorizacije dvaju lokaliteta u uvali Svetog Martina. To su ostaci crkve Svetog Martina i ostaci antičke rimske vile. Ova inicijativa nije mi važna samo kao gradskoj vijećnici. Važna je i meni osobno, kao što je važna mnogim stanovnicima, brojnim obiteljima i generacijama mojih sumještana od Starog Červara, Saladinke, Velog Maja, Malog Maja, Špadića i Materade, koji smo tamo odrasli. I sve nas tamo vežu najljepše uspomene, no i veliko duboko poštovanje prema povijesti tog mjesta. Upravo zato sve nas jako boli stanje u kojem se danas nalaze ostaci crkve Svetog Martina. Taj sakralni srednjevjekovni spomenik zarastao je u korov, grmlje i samoniklo raslinje koje polako ali sustavno uništava njegove temelje i njegove zidove. Osim toga, zbog nemarnog parkiranja, nemarnog prolaska automobila, vidljiva su već i velika oštećenja njegovih zidova. No ono što je najtužnije je nepoštujuće ponašanje pojedinaca koji tijekom cijele godine na to mjesto bacaju smeće, a nažalost se taj lokalitet u zadnje vrijeme koristi i za obavljanje fizioloških potreba. Takvo ponašanje ne samo da je neprimjereno, to je sramotno. I nije dopustivo da jedan kulturni, povijesni i sakralni spomenik bude prepušten takvom poniženju. Te postavljanje jedne informativno-edukativne ploče koja će obavijestiti prolaznike o vrijednosti tog mjesta.
3: Prije svega ću reći odmah da prihvaćamo inicijativu. Naravno, evo kako ste i sama rekla, dakle zadnjih nekoliko godina, otprilike 4-5 godina, dakle grad kroz gradski proračun zaista jako puno ulaže u zaštitu, uređenje, rekonstrukciju, uglavnom uređenje cijele povijesne kulturne baštine što naš grad ima. Naš grad star preko 2000 godina, naravno da ima i puno takvih potreba, no evo, u zadnjih 4-5 godina ta cifra, evo, samo kroz gradski proračun i nešto sitno kroz nacionalnu komponentu, mislim da je prešlo već nekih 15-ak miliona eura. Radimo i dalje, a u cilju svemu ono što je Marina rekla, da zaštitimo u biti ono nešto naše, ono nešto svoje, onaj naš kulturni identitet. Što se tiče male crkvice na San Martinu, ona je stvarno zarasla sve okolo. Cijela površina oko same crkvice je u privatnom vlasništvu. Privatnik je prije sad već nekoliko godina, mislim da su 2 ili 3 godine, zatražio građevinsku dozvolu. Bilo je dosta razgovora i sa konzervatorima vezano za uređenje ove i rekonstrukcije na kraju krajeva ove crkvice, no do toga nije došlo. Investitor, mislim da je čak u onom trenutku i dobio građevinsku dozvolu, ali nikad nije krenuo sa radovima i jednostavno taj lokalitet je zarasao, dakle, cijela ta privatna površina. Tako da ćemo kroz komunalni odjel i zatražiti od privatnog investitora da očisti svoju parcelu temeljem odluka i samog na kraju krajeva gradskog vijeća. Uprotivno, ako to ne napravi, onda slijedi samo komunalno poduzeće, to će napraviti naravno na trošak samog vlasnika. Što se tiče same crkvice, prije svega mislim da u ovom trenutku treba zaštititi da se ona ne sruši u potpunosti. Ona je skoro gotovo da je nema, ali evo, dva zida postoje i naravno prihvaćamo inicijativu da se stavi jedna informativna tabla da svi naši gosti, ali na kraju krajeva i naši građani i naši Porečani znaju što je tamo bilo. Što se tiče ostaci antičkih rimskih vila, mislim da se to nalazi u moru, ako se ne varam, je na području koncesije, ali u svakom slučaju možemo svakako staviti jednu informativnu tablu i što se tiče toga i naravno onda sa godinama i ne samo ovo, imamo i drugih stvari. Evo, zadnja crkvica je bila, evo, istražena i na Puderici prema Mugebi, prema Dračevcu, pa vjerujem da će i ova crkvica doći na red da se je istraži sa određenim sondažnim radnjama i sve ostalim i vjerujem da i za jedno i za drugo se uvjerujem da će konzervatori imati razumijevanja i da nećemo ići u jako dugo.
1: Policija je otkrila počinitelje koji su napali slovenske državljane u Medulinu. Policija je provela kriminalističko istraživanje nad 41-godišnjim hrvatskim državljaninom i osumnjičila ga za počinjenje kaznenog djela teške tjelesne ozljede i teške tjelesne ozljede u pokušaju. Utvrdili su da je osumnjičeni 18.7. oko 4 sata na rivi u Medulinu zajedno s još trojicom muškaraca fizički napao dvojicu slovenskih državljana u dobi od 26 i 23 godine. Do sukoba je došlo nakon što su svi bili gosti jednog ugostiteljskog objekta, a slovenski državljani su pokušavali uspostaviti kontakt s djevojkama koje su bile u društvu s četvoricom muškaraca. Nakon što je društvo napustilo ugostiteljski objekt i kretalo se rivom, za njima su se kretala i dvojica Slovenaca, te je jedan od njih rekao komentar koji se nije svidio društvu ispred. Ubrzo je došlo do verbalnog i fizičkog sukoba, te su 41-godišnjak i trojica muškaraca srušila na tlo slovenske državljane, te ih nastavila udarati. U događaju je 26-godišnjak teže ozlijeđen, dok je 23-godišnjak zadobio lakše ozljede. Policijski službenici su 21.7. u večernjim satima uhitili 41-godišnjaka, dok su za preostalom trojicom počinitelja, koji su također sudjelovali u napadu, raspisane potrage. Osumnjičeni 41-godišnjak se po dovršetku kriminalističkog istraživanja privodi u pritvorsku jedinicu Policijske uprave Istarske, dok policija nastavlja tragati za preostalim počiniteljima. Ljetni mjeseci na moru donose povećan broj kupača, nautičara i drugih sudionika u pomorskom prometu, zbog čega je uloga pomorske policije od iznimne važnosti. Njezini službenici svakodnevno patroliraju morem, nadziru sigurnost pomorskog prometa, sprječavaju opasna ponašanja te brzo reagiraju u situacijama kada je nečiji život ili zdravlje ugroženo. Nakon što je centar 112 utorak nešto poslije 18 sati zaprimio dojavu kako se na području Kamenjaka dvoje kupača ne može vratiti na obalu zbog jakih struja, odmah je obavještena policija te je policijsko plovilo iz Pulske luke isplovilo prema rtu Kamenjak. Kod obližnjeg otoka policijski službenici primijetili su dvije vidno iscrpljene i preplašene osobe. Radilo se o mađarskim državljanima, 44-godišnjaku i 38-godišnjakinji, koji su se oko 17 sati uputili plivajući od obale prema otoku, a nakon kraćeg boravka primijetili su da dolazi nevrijeme te su počeli plivati prema obali, no struje su bile prejake i nosile su ih prema otvorenom moru. Uspjeli su preplivati 50 metara, ali struje su ipak bile prejake i ispričali su kako su oboje iskusni plivači, no nakon par pokušaja plivanja prema obali iscrpili su se te su se zbog nedostatka snage vratili prema otoči gdje ih je i pronašlo policijsko plovilo. Voditelj ophodne brodice Daniel Božić zajedno s mornarom Mateom Boždonom pomogli su mađarskim turistima da se ukrcaju na plovilo te su ih sigurno vratili na obalu do mjesta gdje su im se nalazile stvari. Iako su bili iscrpljeni, mađarski turisti nisu zadobili ozljede te nije bilo potrebe za pružanjem liječničke pomoći. Ova intervencija završila je sretno, a kako bi se izbjeglo stradavanje na moru, policija podsjeća građane i turiste kako ne bi trebali plivati na udaljenosti većoj od 100 metara od obale te na prostorima koji predstavljaju plovni put. Nerijetko se događa da se osobe zbog umora, jakih morskih struja, vjetra ili korištenja pomagala za plivanje i rekreaciju poput madraca i supova udalje od obale te se više ne mogu samostalno vratiti na kopno. U takvim situacijama pomorska policija pravodobnom intervencijom pronalazi osobe, pruža im pomoć i sigurno ih prevozi do obale.
0: Vremenska prognoza.
1: Sa sjeverozapada prema Jadranu jača anticiklonalni greben. Sutra na Jadranu i dalje sunčano, vjetar do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, a maksimalna dnevna temperatura neće se bitnije mijenjati.

Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove Radiocentra Studija Poreč. Započinjemo sa emisijom Glazbeni portreti. Danas portretiramo 33-godišnjeg američkog pjevača i skladatelja, čije je umjetničko ime Teddy Swims. Na glazbenoj sceni pojavio se još 2011. a proslavio se pjesmom Lose Control iz 2023. koju ćemo za početak emisije čuti Teddy Swims i Lose Control.

0: Teddy Swims je rođen 25. rujna 1992. u gradu Conyers, država Georgia u SAD-u. Pravo ime mu je Jayton Colin Dimsdale. Otac ga je uveo u svijet soul glazbe te je obožavao izvođače poput Stevie Wondera, Al Greena i Marvina Gaya. Teddy je također igrao američki nogomet, a ljubav prema nastupima razvio je sudjelujući u školskim glazbenim mjuziklima. Ranih 2010. godina Teddy se priključuje raznim rock i metal bendovima. 2019. godine objavljuje svoj debut single, pjesmu Night Off, koju ćemo sada čuti.
1: I can tell I got you in the mood, I know it's late, babe. Yeah.

Na valovima radiocentra slušate emisiju Glazbeni portreti. U svibnju 2021. Teddy Swims objavljuje svoj prvi EP Unlearning, a već krajem godine tu je i drugi EP sa božićnim pjesmama. Treći EP Tough Love izlazi u siječnju 2022. a pred kraj iste godine tu je i četvrti EP Sleep is Exhausting. Slušamo single You're Still the One, obradu hita od Shania Twain. Ovom obradom Teddy je privukao pažnju publike i kritike.

Konačno prvi studijski album pod naslovom I've Tried Everything But Therapy Part 1 od Tedija Swimsa objavljen je u rujnu 2023. a na njemu se nalazi njegov najpoznatiji single Lose Control koji smo čuli na početku emisije. Čućemo još jedan single s tog albuma, treći po redu, pjesmu The Door, suradnju sa glazbenikom Tiago PZK.

Na valovima Radio Centra slušate emisiju Glazbeni portreti. U siječnju 2025. izlazi i drugi studijski album Tedija Swimsa pod naslovom I've Tried Everything But Therapy Part 2, na kojem i dalje surađuje sa producentima Stargate i Julian Bunetta. Ukupno je 3 singla skinuto sa tog drugog studijskog albuma, a mi ćemo čuti prvi službeni singl koji je objavljen godinu dana prije same objave albuma, pjesmu Bad Dreams.

Pred ljeto 2025. Teddy Swims odlučio je spojiti prvi i drugi studijski album koji se zovu praktički isto I've Tried Everything But Therapy Part 1 i Part 2, te je nastao takozvani Complete Edition sa ukupno 32 pjesme na 3 vinila te bonus 10 live pjesama. Jedan novi singl je potekao s ovog izdanja, a to je pjesma God Went Crazy. Poslušajmo.

Teddy Swims, iako je na glazbenoj sceni prisutan još od 2011. godine, singlove objavljuje od 2019. Do sada je objavio 2 studijska albuma, 1 kompilacijski album, 4 EP-a, te se ukupno 46 singlova. Surađivao je sa mnogim glazbenicima poput Tiago Pezeka, Giveon, Kuavo, David Geta, Armin Van Buren itd. Za kraj emisije slušamo najsvježiji single Break Up in Reverse, koji je u eteru tek nekoliko dana. Uz ovu pjesmu zaključujemo emisiju Glazbeni portreti, u kojoj smo portretirali Teddya Swimsa. Moje ime je Feodor Božinović. Ostanite i dalje uz valove Radio Centra. Lijepi pozdrav i do slušanja!

0: Your husband is coming.
1: Hit glasba na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6
2: 89.6 i 93.6
1: i 93.6. Radio

0: Nakon 10 godina potvrđena je optužnica protiv Ivice Todorića i ostalih osumnjičenika. Riječ je o trećoj verziji optužnice zbog koje je uhićeno 15 osoba, a na kraju je ostao samo Ivica Todorić. O tome je u središnjem dnevniku HTV-a govorio glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
1: U odnosu na sve okrivljenike je potvrđena optužnica, od njih preostalih 6, 4 su postigli sporazum sa USKOK-om, oni su sa županijskim državnim odvjetništvom, oni su se nagodili, već su pravomoćno osuđeni. Ostaje samo prvo okrivljeni i jedan revizor koji je bio jedno vrijeme raspravno nesposoban, vidjet ćemo šta je s njegovim zdravstvenim stanjem.
0: Afrička svinjska kuga završni je udarac hrvatskom svinjogojstvu koje je na rubu bankrota, tvrde iz Hrvatske poljoprivredne komore. Prozvali su dio lovačkih društava da ne radi svoj posao jer nekontrolirana populacija divljih svinja i dalje slobodno luta šumama. Odgovornim smatraju i Ministarstvo poljoprivrede te traže da se divlja svinja hitno počne smatrati biološkom opasnosti koju mora nadzirati država. Poljoprivrednoj komori odgovorio je čelnik Hrvatskog lovačkog saveza Mato Čičak.
2: U protekloj lovnoj sezoni 20.000 divljih svinja ostreljeno je više nego ranije, a u ovoj od 1.4. ove godine u tri kritične županije ostreljeno je 500 divljih svinja više. Moram istaknuti da divlja svinja nije donijela afričku svinjsku kugu, nego se to desilo, nažalost, švercom. Ja bi isto tako pozvao sve, pa i poljoprivrednike, da provode biosigurnosne mjere. Problem su i planinari, i gljivari, i šumari koji ne provode biosigurnosne mjere.
0: Turistička sezona ušla je u najintenzivnije razdoblje, a potpuni podaci za srpanj znaće se uskoro. Direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić zadovoljan je dosadašnjim tijekom turističke godine. Osvrnuo se i na tvrdnje da je Hrvatska preskupa u usporedbi s konkurentskim zemljama poput Španjolske, Italije i Grčke. Poručio je da je naša zemlja u nekim segmentima povoljnija, a u nekima skuplja, te istaknuo kako je najvažnije da budemo što bolji domaćini, dok cijene uvijek regulira tržište.
3: Ja bih rekao da je dosadašnji tijek turističke godine u skladu s našim očekivanjima, ja bih rekao vrlo dobar, s obzirom na činjenicu da smo evo nakon 6 mjeseci ponovili rekordne brojeve iz prošle godine. Dakle, imali smo godinu u predsezoni na razini rekordne 2025. Imali smo nešto lošiji lipanj, što je bilo za očekivati zbog rasporeda školskih praznika na nekim tržištima poput Njemačke. Imali smo zato izvrstan svibanj, gdje smo imali i premašaj sa brojnih tržišta, i kada to gledamo sve skupa u prvih 6 mjeseci, mislim da možemo biti zadovoljni. Što se tiče srpnja, ne mogu govoriti još o brojevima jer su oni nepotpuni, neslužbeni, ali za sada tijek turističke godine u srpnju ide isto tako u skladu sa našim očekivanjima i negdje na razini prošle godine.
0: Država mijenja pravila za razvoj hrvatskih otoka. Nakon novog zakona u javnu raspravu idu pravilnici kojima će se odrediti koji su otoci razvijeniji i gdje su najpotrebnija ulaganja, ali i uvesti jasnija pravila za proizvode koji nose oznaku hrvatski otočni proizvod. Pojedinosti o mjerama koje se pripremaju za otočane iznio je ravnatelj Uprave za otoke u resornome ministarstvu Veljko Radić.
4: Jedna od novih mjera je i unapređenje zdravstvene zaštite na otocima. Kroz tu mjeru cilj nam je zapravo ulaganje u zdravstvenu infrastrukturu na otocima, u opremanje zdravstvenih ustanova na otocima, a isto tako i davanje novčanih poticaja, odnosno nekakvih subvencija medicinskom osoblju na otocima. Nova mjera je zapravo i gospodarenje otpadom na otocima, gdje onim korisnicima koji imaju ugovore sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinanciramo ostatak iznosa, tako da u biti oslobađamo lokalne proračune od tih iznosa.
5: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, na kopnu mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito poslije podne. Na Jadranu sunčanije. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu između 17 i 22, dnevna od 26 do 31 stupanj, u gorju malo niža.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz. She's the greatest cook.

Studija Poreč. Hit tjedna. Hit tjedna. Hit tjedna.

0: Hit glazba na dvije frekvencije. Radio Centar. 89.6.
1: 89.6.
0: I 93.6.
1: I 93.6.

Povratak u prošlost. Radio Centar, Studio Poreč. Limal, 1986.

glazba na dvije frekvencije. 89.6 i 93.6. Radio Centar, Studio Poreč.

uzmi svoj križ. Jer u tom ćeš znaku pobijediti. Raspeti Isus. Tko je on? Što reći? Kako ga dobro opisati? Čovjek je poput nas, to znamo, ali je i Bog. I ljubav. Došao je među nas, zbog svakoga od nas osobno. Stvorio nas je, povrijedili smo ga, ukaljali njegov dar i neprestano to iznova činimo. Životom smo naslijedili suze, trpljenje, te kraj ovozemaljskoga života, smrt, samo kao prividan kraj ljudskoga vijeka. Iz knjige Vapaj, koju je napisala Kiara Lubik. Bog suosjeća s čovjekom. Poznata mu je bijeda ljudske povijesti. Sažalio se i sišao na zemlju. Prihvaća na sebe sve čovjekove boli. Budući da Bog ne želi da se čovjek izgubi, spašava ga. Isus trpi i umire za čovjeka. S čovjekom, s nama i poput nas umire, a zatim uskrsava. Trebalo je, govori Isus, kad se približavao trenutak trpljenja, a to zapisa Marko u evanđelju svome u 8. glavi 31. retku. Što je trebalo i za koga? Uvidio je potrebu da se utjelovi, trpi i umre za nas, jer je ljubav. To je izuzetan poziv Boga čovjeka, potpuno drugačiji i suprotan od onoga kojemu čovjek obično teži. Došao je da život svoj dade kao otkupninu za mnoge, piše Matej u svom evanđelju u 20. glavi 28. retku. Da život svoj dade kao otkupninu za mnoge. Otac je sve unapred pripremio. Isus se pokorava. Ali kao što Izaja kaže o sluzi Gospodnjem, darovao se jer je to želio. Želio je izvršiti samo volju očevu, jer iznad svega ljubi oca. U Getsemanskom vrtu na Maslinskoj gori moli: ne moja volja, nego tvoja volja neka bude. Ako je tvoja volja, neka mene mimoiđe ovaj kaleš. Otac odgovara na tu ljubav svojom snagom i vrši ono što nikad nakon stvaranja svijeta nije izvršio: novo stvaranje, uskrsnuće. Tim činom je Isusovo tijelo, podložno boli i smrti, preobraženo i proslavljeno, pripremljeno da uziđe na nebo i sjedne ocu s desna. Tako Bogo čovjek otkupljenom čovjeku otvara vrata trojstva, otvara vrata vječnoga života, blaženstva. Tomislav Milohanić. Uzmi svoj križ i pođi. Križ si ti, križ sam ja. Ako ne nosiš svoj križ, križ nosi tebe. Raspet si na križ, križ je tvoj život. Uzmi svoj križ i pođi. Raspet si na život, zagrli svoj život i imat ćeš ga u izobilju. Uzmi svoj život i pođi k njemu koji je živa voda, što u život vječni utječe. Uzmi svoj križ, zagrli svoj križ. Samo raspet možeš uskrsnuti.

0: Novi slučajevi afričke svinjske kuge potvrđeni su na još dvijema farmama u Osječko-baranjskoj županiji, što je sada već ukupno 101 slučaj. Hrvatska poljoprivredna komora smatra da je ta bolest završni udarac zbog kojeg bi se svinjogojstvo moglo potpuno ugasiti. Prozivajući ministarstvo i lovce, iz komore su poručili da se svinjska kuga ne suzbija preporukama, nego odlučnom državnom kontrolom. Nakon dijela njihova priopćenja čućemo i odgovor čelnika Hrvatskog lovačkog saveza Mate Čička.
1: Iskustva Danske, Njemačke i Poljske su jasna. Afrička svinjska kuga se ne suzbija preporukama, već odlučnom državnom kontrolom. Naša poruka ministarstvu je sljedeća. Prestanite se oslanjati na sustav koji ne funkcionira. Ako lovačka društva ne isporučuju rezultate propisane naredbom, država je dužna aktivirati profesionalne snage, specijalizirane timove, pa ako treba i logističku potporu Hrvatske vojske.
2: U protekloj lovnoj sezoni 20.000 divljih svinja ostrijeljeno je više nego ranije, a u ovoj od 1.4. ove godine u tri kritične županije odstreljeno je 500 divljih svinja više. Moram istaknuti da divlja svinja nije donijela afričku svinjsku kugu, nego se to desilo, nažalost, švercom. Ja bi isto tako pozvao sve, pa i poljoprivrednike, da provode biosigurnosne mjere. Problem su i planinari, i gljivari, i šumari koji ne provode biosigurnosne mjere.
0: Ako Vedran Pavlek zatraži kazahstansko državljanstvo, zbog međunarodne tjeralice neće moći izaći iz te zemlje. Izvidi se provode i u drugim savezima, te u nogometnom klubu Hajduku. Potvrdio je to glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, govoreći u HTV-ovu dnevniku o Pavlekovu izručenju i istragama u sportskim savezima. Bivši direktor u Hrvatskom skijaškom savezu u ekstradicijskom je zatvoru u Kazahstanu i preko odvjetnika se žalio na odluku o izručenju, rekao je Turudić.
3: To je jedna od opcija, ali moramo znati da je protiv njega raspisana međunarodna tjeralica. Ako bi to opcija njegova bila, ne znam, stvarno ne znam, on se neće moći maknuti iz Kazahstana. Mi radimo sad izvide, vodimo istragu u skijaškom savezu, pa vidjet ćemo kuće na 120, sve zavisi od rezultata dokaza koje provedemo. Valja napomenuti, valja znati da je u laptopu gospodina Pavleka pronađeno 120.000 dokumenata. To je ogroman posao. Pročitati, analizirati, to je stvarno ogroman posao.
0: A DORH je nakon 10 godina potvrdio optužnicu protiv Ivice Todorića. Ona se u trećoj verziji s 15 uhićenih svela samo na prvooptuženog Ivicu Todorića.
3: U odnosu na sve okrivljenike je potvrđena optužnica, od njih preostalih 6, 4 su postigli sporazum sa USKOK-om, oni su sa županijskim državnim odvjetništvom, oni su se nagodili, već su pravomoćno osuđeni. Ostao je samo prvookrivljeni i jedan revizor koji je bio jedno vrijeme raspravno nesposoban. Vidjet ćemo šta je s njegovim zdravstvenim stanjem.
0: Vijesti. Država počinje sa širenjem sustava osobne asistencije i omogućuje zapošljavanje novih asistenata u više od 50 ustanova socijalne skrbi. Cilj je nadoknaditi manjak od oko 2000 osobnih asistenata i osigurati korisnicima pomoć bez prekida. Prvi natječaj za zapošljavanje bit će objavljeni već idući tjedan. Željka Mandić.
4: Osobni asistenti na raspolaganju će biti 7 dana u tjednu, uključujući i blagdane. Jedna je to od novosti u sustavu, kao i ta da osobnim asistentima poslodavac može biti i država. Resorni ministar Alen Ružić ističe da je cilj osigurati dovoljan broj asistenata za sve osobe s invaliditetom kojima je takva potpora potrebna.
5: Ovom mjerom otvaramo mogućnost dodatnog zapošljavanja i to na način da se otvara mogućnost zapošljavanja u ustanovama u kojima je osnivač Republika Hrvatska, a ti novi osobni asistenti koji će se privremeno zapošljavati, moći će se zapošljavati i kod udruga kao poslodavaca i u ustanovama kojima je osnivač Republika Hrvatska. Isto tako kao što će postojeći osobni asistenti na natječajima moći birati poslodavca.
4: Ako korisnik ne može u kratkom roku pronaći osobnog asistenta, od pomoći će mu biti osoba od povjerenja, odnosno bliska osoba koja će proći potrebnu edukaciju. akciju. Predsjednica sindikata zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi Jadranka Dimić kaže da je riječ o velikom pomaku u statusu osobnih asistenata.
6: Uvođenjem u ustanove socijalne skrbi kao zaposlenici, osobni asistenti će sad imati isti radnopravni status kao i ostali zaposlenici. Imat će, dakle, plaću koja će biti uređena koeficijentom iz uredbe o plaćama, što zapravo znači iznos od 1200 do 1600 eura za garantirano.
4: Osobni će asistenti imati sva prava iz kolektivnog ugovora, tako da će dobiti i božićnice, plaćene putne troškove, bolovanje i godišnji odmor.
0: U Zagrebu je održana prva konstituirajuća sjednica Savjeta mladih Hrvata izvan Hrvatske. U njemu će sudjelovati mladi Hrvati iz Bosne i Hercegovine, pripadnici hrvatske manjine u europskim državama te predstavnici hrvatskog iseljeništva. Riječ je o savjetodavnom tijelu vlade koje okuplja 65 predstavnika. Za prvog predsjednika izabran je Leonardo Artuković iz Bosne i Hercegovine. Govore savjetnica u Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan Hrvatske Kroacijana Gregurić i premijer Andrej Plenković.
7: To povijesni iskorak jer prvi put se osniva takvo tijelo i prvi put oni neposredno dobivaju mogućnost reći svoje mišljenje, iskazati ideje, projekte da bi se taj odnos osnažio.
8: Naši mladi kolege koji su ovdje iz Bosne i Hercegovine to najbolje znaju i najbolje vide. Prvo zato što ih je tamo najviše, drugo zato što je najviše sredstava i treće što smo odabrali par jako vidljivih projekata koji rade razliku. Nekada kod nas ima nekih aktera kojima nije drago. To možda ne vidite, ne čujete na prvo, ali ima. E, nama je drago.
0: Najuspješniji maturanti nagrađeni su s 350 eura i posebnim priznanjima Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Tom prigodom dodijeljene su i nagrade dr. Ante Žužul za iznimne rezultate na maturi iz hrvatskoga jezika i povijesti, te Marin Soljačić za izniman uspjeh na području matematike i fizike u iznosu od 5000 američkih dolara. Najuspješniji je maturant u ovoj školskoj godini Mauro Kritovac, učenik Zagrebačke 15. gimnazije. Dodijeljena mu je nagrada za matematiku i fiziku, te nagrada i priznanje resornog ministarstva.
9: Čestitam svim drugim maturantima na odličnim uspjesima i mislim da ćete se svi složiti sa mnom kad kažem da je to rezultat truda, rada, dugogodišnjeg znatiželje, ponekad čak i odricanja, ali ipak tu su bili trenuci zabave, smijeha i druženja. Na kraju bih htio reći kako se toplo nadam da će se neki od nas maturanata ovdje u ovoj prostoriji naći opet, ali kao pokrovitelji i donijeti sreću budućim maturantima kao što ste vi danas donijeli nama.
10: Sport.
0: Pripremio Karlo Plazina.
11: Večeras će tri hrvatska prvoligaša igrati europske utakmice. Nogometaši Hajduka ugostit će ciparski Pafos u drugom kolu kvalifikacija za Europsku ligu. Dario Melnjak.
12: Mislim trenutno kako su bile kraće pripreme, pa onda prva utakmica, druga. Vjerujem da se dižemo kao ekipa, da napredujemo. Nadam se tempiranje neke forme će nam biti samo u uzlaznoj putanji.
11: U drugom kolu kvalifikacija za konferencijsku ligu igrat će Varaždin i Rijeka. Varaždincima će na domaćem terenu protivnik biti češki Jablonec. Trener Nikola Šafarić.
13: Naravno da želimo prije svega odraditi dobru utakmicu, da sve od sebe, da pokušamo pobijediti utakmicu i to je ono najbitnije. Sad bilo bi lijepo da ne primimo pogodak.
11: I Riječani će biti domaćini. Na Rujevici će dočekati Derry City iz Sjeverne Irske. Toni Fruk.
14: To su ekipe evo, koje su stvarno fizički dosta jake, koji jednostavno i preferiraju takav stil nogometa, moramo biti oprezni, pogotovo evo u prekidima, a onda kvaliteta će se sama pokazati, vjerujem da neće biti velikih problema.
11: Susret u Varaždinu počet će u 20 sati i 45 minuta poslije, lopta će krenuti s centra na Rujevici, a 15 minuta nakon toga i na Poljudu. Belgijac Philipsen pobjednik je gotovo 175 km duge 17. etape Tour de France. Žutu majicu namijenjenu vodećem biciklistu i dalje nosi Slovenac Pogačar.
10: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno. Na kopnu mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito poslije podne. Na Jadranu sunčanije. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu između 17 i 22, dnevna od 26 do 31 stupanj, u Gorju malo niža.
10: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.
10: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Ako Vedran Pavlek zatraži kazahstansko državljanstvo, zbog međunarodne tjeralice neće moći izaći iz te zemlje. Izvidi se provode i u drugim savezima te u nogometnom klubu Hajduku. Potvrdio je to glavni državni odvjetnik Ivan Turudić govoreći u HTV-u dnevniku o Pavlekovu izručenju i istragama u sportskim savezima. Bivši direktor u Hrvatskom skijaškom savezu u ekstradicijskom je zatvoru u Kazahstanu i preko odvjetnika se žalio na odluku o izručenju, rekao je Turudić.
1: To je jedna od opcija, ali moramo znati da je protiv njega raspisana međunarodna tjeralica, ako bi to opcija njegova bila, ne znam, stvarno ne znam, on se neće moći maknuti iz Kazahstana. Mi radimo sad izvide, vodimo istragu u Skijaškom savezu, pa vidjet ćemo ko će nas to odvesti, sve zavisi od rezultata dokaza koje provedemo. Valja napomenuti, valja znati da je u laptopu gospodina Pavleka pronađeno 120.000 dokumenata. To je ogroman posao, pročitati, analizirati, to je stvarno ogroman posao.
0: A DORH je nakon 10 godina potvrdio optužnicu protiv Ivice Todorića. Ona se u trećoj verziji s 15 uhićenih svela samo na prvo optuženog Ivicu Todorića.
1: U odnosu na sve okrivljenike je potvrđena optužnica, od njih preostalih 6, 4 su postigli sporazum sa USKOK-om, oni su sa županijskim državnim odvjetništvom, oni su se nagodili, već su pravomoćno osuđeni. Ostaje samo prvo okrivljeni i jedan revizor koji je bio jedno vrijeme raspravno nesposoban, vidjet ćemo šta je s njegovim zdravstvenim stanjem.
0: Afrička svinjska kuga završni je udarac hrvatskom svinjogojstvu koje je na rubu bankrota, tvrde iz Hrvatske poljoprivredne komore. Prozvali su dio lovačkih društava da ne radi svoj posao jer nekontrolirana populacija divljih svinja i dalje slobodno luta šumama. Odgovornim smatraju i Ministarstvo poljoprivrede, te traže da se divlja svinja hitno počne smatrati biološkom opasnosti koju mora nadzirati država. Poljoprivrednoj komori odgovorio je čelnik Hrvatskog lovačkog saveza Mato Čičak.
2: U protekloj lovnoj sezoni 20.000 divljih svinja ostrijeljeno je više nego ranije, a u ovoj od 1.4. ove godine u 3 kritične županije ostrijeljeno je 500 divljih svinja više. Moram istaknuti da divlja svinja nije donijela afričku svinjsku kugu, nego se to desilo nažalost švercom. Ja bih isto tako pozvao sve, pa i poljoprivrednike da provode biosigurnosne mjere. Problem su i planinari i gljivari i šumari koji ne provode biosigurnosne mjere.
0: Vijesti. Vlada bi na današnjoj sjednici trebala donijeti odluku o osiguranju zaliha plina na području Hrvatske za sljedeću ogrjevnu sezonu. Očekuje se i program potpore za poboljšanje uvjeta stanovanja mladih obitelji u ruralnim područjima za ovu godinu. Na dnevnom su redu i odluke o financiranju udžbenika i drugih obrazovnih materijala, te prehrane i javnog prijevoza učenika u sljedećoj školskoj godini. Uz to, vlada bi trebala odlučiti o sredstvima za financiranje obrazovnih, znanstvenih, kulturnih, zdravstvenih, poljoprivrednih i drugih programa za Hrvate u Bosni i Hercegovini, te u nastavku potpore projektima od strateške važnosti za Hrvate izvan zemlje. Pulska policija privela je 41-godišnjaka za kojeg sumnja da je s još trojicom muškaraca u subotu u Medulinu napao dvojicu Slovenaca u dobi od 23 i 26 godina. Stariji je teško, a mlađi lakše ozlijeđen. Sukobu je prethodio pokušaj Slovenaca da priđu djevojkama koje su bile u društvu s četvoricom muškaraca. Najprije je zbog komentara jednog od mladića počela svađa, koja je prerasla u fizički obračun. Policija je doznala identitet svih uključenih, no i dalje traži ostalu trojicu muškaraca. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, na kopnu mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito poslijepodne. Na Jadranu sunčanije. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu između 17 i 22, drevna od 26 do 31 stupanj, u gorju malo niža.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Ivana Čutura.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

Ako Vedran Pavlek zatraži kazahstansko državljanstvo, zbog međunarodne tjeralice neće moći izaći iz te zemlje. Izvidi se provode i u drugim savezima te u nogometnom klubu Hajduku. Potvrdio je to glavni državni odvjetnik Ivan Turudić govoreći u HTV-u u dnevniku o Pavlekovu izručenju i istragama u sportskim savezima.